0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

sakau, gyvent lengva, kartais be proto sunku. Visko būna, gal visko ir reikia, esam žmonės ir gyvenam tarp jų. Ir kaip neužmiršt, kad galime mes į viską žiūrėt paprasčiau.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Tu radai sveus

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienis, rugpjūčio 17 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Kaip skelbė Ukrainos gynybos ministerija, dėl sekmadienį naktį vykdytos atakos Maskvos srityje sutrikdyta 7 iš 10 Valberis logistikos centrų veikla. Ukraina vis dažniau taikosi su internetinė parduotuvė Valberis susijusius sandėlius, teikdama, kad jos smūgiai yra atsakas į Maskvos vykdomą Ukrainos miestų ir infrastruktūros bombardavimą. Nuo Liepos vidurio Ukraina smogė 20 Valberis sandėlių ir pastatų. Ukrainiečių dronų spiečiams smogus gyvenamajam rajonui pietinėje Rostovo srityje žuvo 5 žmonės, pranešė srities gubernatorius. Dar 2 žmonės žuvo Belgorodo ir Maskvos srityje. Rumunija skelbė, kad NATO oro policijos naikintuvas numušė iš Moldovos įskridusi droną. Ukrainoje per rusų smūgių žuvo mažiausia 5 žmonės. Ukraina vėl atakavo Valberis logistikos centrus. Irano kariuomenė paskyrė beveik 30 tūkstančių dolerių vertės premiją už kiekvieną nužudytą ar paimtą į nelaisvę Jungtinių Amerikos valstijų kareivį. Pranešama tai teigiama, kad moterims, kurioms paims į nelaisvę arba nužudys Jungtinių Amerikos valstijų karius, būtų mokama dvigubai didesnė suma. Nurodoma, kad šią premiją pasiūlė Irano kariuomenės vadas Amiras Hatami. Tuo tarpu karinė įtampa tarp Jungtinių valstijų ir Irano vis nemažėja. Pastarosiomis savaitėmis abi šalys ne kartą pažydė Birželio 17 dienos pasirašyta pagrindų susitarimą, kuri buvo numatyta visiškai užbaigti karą visose frontuose. 8 musulmoniškų šalių užsienio reikalų ministrai sekmadienį pasmerkė Izraelio pareiškimą apie atmetamą neseniai paskelbtą veiksmų planą, kuris buvo parengtas siekiant visapusiškai gyvendinti Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo taikos planą Gazos ruožui. Saudo Arabijos, Egipto, Jordanijos, Pakistano, Indonezijos, Turkijos, Kataro ir Jungtinių Arabų Emiratų diplomatijos vadovai bendrame pareiškime pabrėžė, kad jie smerkė Izraelio paskelbimą apie įgyvendinimo planą bei Palestinos valstybingumo atmetimą. Jie apkaltino Izraelį kenkiant plano įgyvendinimui ir pastangoms, kurių imamasi siekiant teisingos ir ilgalaikės taikos. Uraganas Lala nusiaubė Havajų didžiąją salą, atnešdamas niokojančius vėjus ir smarkės liūtis, praneša pareigūnai. Jungtinių Amerikos valstijų interneto svetainė Power Outage su duomenėmis naktį į sekmadienį didžiojo kaimininėje saloje be elektros buvo likę beveik 130 tūkstančių vartotojų. Vietos žiniasklaida pranešė, kad maždaug 200 tūkstančių gyventojų turinčioje didžiojo saloje išvartyti medžiai, uždaryti keliai bei kilo dideli potviniai. Havajų gubernatorius paragino gyventojus vengti kelių. Per automobilio avariją didžiosios salos pietuose žuvo vienas žmogus. Rusijos valdžia iškėlė baudžiamąją bylą Vokietijos žurnalistui dėl jo per spaudos konferenciją Ukrainos prezidentui Valdimirui Zelenskui išduoto klausimo apie Rusijos karių žudimą. Sekmadienį pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra. Vokietijos laikraščio korespondentas tyrimas dėl įtarimų neapykantos ir priešiškumo kurstimo. Šiuo metu Rusijos pareigūnai sprendžia ir paskelbti vienoje dirbančio ir pietryčio Europos aktualijos laikraščiui nušviečiančio žurnalisto tarptautinę paiešką. Kaip teigiama, anksčiau šį mėnesį per spaudos konferenciją Belgrade, korespondentas Zelenskio paklausė, ką europiečiai galėtų padaryti, kad padėtų Ukrainai nukauti daugiau Rusijos karių. Šis klausimas sulaukė aštrios kritikos. Rumunijoje sekmadienį numuštas dronas tikriausiai yra rusiškos kilmės, pareiškė NATO Europos štabo atstovas spaudai. Būtent kalbėdamas apie droną, kurį virš Rumunijos numušė Ispanijos naikintuvas, NATO atstovas sakė, kad aljansas nuolat yra padidintos parengties būsenoje ir yra pasirengęs ginti, bet kokios grėsmės. Papildomos sekmadienį vykusio incidento aplinkybės vis dar tiriamos, tačiau sprendžiant, iš visko yra dronas rusiškas. Rumunijos gynybos ministerija nepatikslino drono kilmės, pareiškusi, kad jie aptiko radarai, kai jis atskrido į šalį iš kaimininės Moldovos už 24 km į šiaurę nuo Galacijo miesto Rumunijos rytuose. Per miškų gaisrą Graikijos Salamino saloje esančioje į vakarus nuo Atenų žuvo du žmonės sekmadienį, remdamas ugniagesių tarnybų pranešimais, teigė vietinis transliuotojas. Žuvusių kūnai rasti peristerijos vietovėje salos pietuose. Aukų tapatybės kol kas nenustatytos. Stiprus vėjas smarkiai apsunkino pastangą suvaldyti liepsnas. Civilinės saugos tarnybos perspėjo, kad platesniame Atenų regionų miškų gaisrų pavojus yra labai didelis. Policijos teigimu sekmadienį iš Zimbabvės Karibos ežero ištraukus dar 8 kūnus, šią savaitę vykusio kelto avarijos aukų skaičius išaugo iki 80. Perkrautas keleivinis keltas, kurį eksploatavo vyriausybinė kaimo infrastruktūros plėtros agentūra, neramiuose vandenyse apsivertė antradienį. Tokie nelaimingi atsitikimai didžiuliame su Zambija besiribojančiame ežere nutinka retai. Po to, kai 2026 m. rugpjūčio 16 dieną buvo ištraukti dar 8 kūnai, Karibos rida laivo avarijos aukų skaičius dabar siekia 80. Manoma, kad tai buvo daugiausia gyvybių nusinešusi tokio pobūdžio avarija šalies istorijoje. Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong-unas Rusijos prezidentui Putinui pareiškė, jog didžiuojasi tvirtais jų šalių tarpusavio ryšiais. Pasak analitikų, nuo tada, kai Rusija 2022 m. vasarį pradėjo visapusišką invaziją į Ukrainą, Šiaurės Korėja tapo viena iš pagrindinių Kremliaus sąjungininkių. Jų teigimu, Pchenjanas siunčia karius į Rusijos karą, Ukrainoje

0: 21:20 nakties pastebėjo gaisrą Švento Nikolajaus bažnyčioje, kadaise stovėjusioje Bančal Dolnio kaime. Bažnyčioje buvo du senoviniai vargonai, kurie buvo net senesni už patį pastatą. Sekmanį ryte per spaudos konferenciją sakė muziejaus vadovas. Kaip pranešama, ugniagesių tarnybos atstovai įvykio vietą gesinti gaisrą, kuris jau buvo visiškai apėmęs bažnyčią ir kėlė grėsmę maždaug 10 kitų medinių pastatų, esančių 50 metrų spinduliu, buvo išsiųsta apie 140 ugniagesių. Talibano vyriausybė šeštadienį atšventė 5 metus Afganistano valdžioje. Jos rėmėjai išėjo į gatves, o kritikai pasmerkė griežtėjančius apribojimus visose kasdienio gyvenimo srityse. Afganistaniečiai susigrūdo į vėliavomis puoštus automobilius ir važinėjo po Kabulą visą dieną, kuri, pasak vyriausybės atstovų, būtent bus įrašyta aukso raidėmis Afganistano istorijoje. Šimtai žmonių susirinko aikštėje šalia buvusios Jungtinių Amerikos valstijų ambasados, o iš karinių sraigtasparnių buvo mėtomos gėlės ant sportininkų parado, kuriame buvo tik vyrai, nes moterims dalyvauti sporte Afganistane yra draudžiama. Rytų Belgijoje esančioje gamtos rezervate siaučiantis miško gaisras didžiausio šalies naujosio istorijoje. Per parą išsiplėtė daugiau nei 2 times ir apėmė apie 3000 hektarų, sekmanį pranešė vietos pareigūnai. Valonijos regiono vyriausybės atnaujintais duomenimis per naktį buvo sutelkta daugiau nei 250 ugniagesių ir kitų gelbėjimo tarnybų darbuotojų, tačiau sąlygos išlieka itin sudėtingos. Praėjus 2 dienoms nuo gaisro protrūkio aukštųjų fenų parke. Ir pabaigai, rusai Kaliningrado srityje skundžiasi svetimšaliais bebrais. Būtent šių graužikų iš Lenkijos ir Lietuvos migracija vadina invazija iš NATO teritorijos. Vietos gyventojai, kaip prašoma, jau maždaug 2 mėnesius skundžiasi, esą šių gyvūnų pastatytos užtvankos trukdo vandens nutekėjimui. Todėl vandens telkiniai užlieja laukus ir miškus, o teritorijos ima pelkėti. Remiantis Rusijos žiniasklaida, maždaug 100 savanorių jau išardė 43 bebrų užtvankas. Dalis jų buvo prie sienų su Lenkija ir Lietuva. Todėl rusai tikrai jas vadino invazija iš NATO šalių. Bebrai, pasirodo, yra NATO kareiviai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad pirmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma įdienojus, daug kur ypač vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose pradės lyti, galima ir perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Dienos metu temperatūra bus 18-23 laipsniai šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietaus, vėjas naktį silpnas, diena šiaurės vakarų, šiaurės 50 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu 8-13, įdienojus 16-21 laipsnį šilumos. Trečiadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį šiaurės vakarų, vakarų 50 metrų per sekundę. Diena pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nukris iki 8-13, o diena šils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šiandien yra pirmadienis, rugpjūčio 17 diena, saulė teka 5:55, leisis 20:50. Dienos ilgumas 14:55. Varduje švenčia Hiacintas, Hiacintas, Saulenis, Mažvilė ir Jackus. Sveikiname varduvininkus, radio klausytojams linkime darbingos savaitės pradžios ir gražaus pirmadienio. Kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Čia. Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Sveiki.
5: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse, galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusių su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiko tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti deminimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjui biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių, konteinerių ar laivų, triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima sutaupyti net iki 90% įsigyjamo šilumo siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnami ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilme. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė, ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą. Klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ar menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebima, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo. nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmingesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo, o alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulio veikiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienis, rugpjūčio 17 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Kaip skelbia Ukrainos gynybos ministerija, dėl sekmadienį naktį vykdytos atakos Maskvos srityje sutrikdyta 7 iš 10 Valberis logistikos centrų veikla. Ukraina vis dažniau taikosi su internetinė parduotuvė Valberis susijusius sandėlius, teikdama, kad jos smūgiai yra atsakas į Maskvos vykdomą Ukrainos miestų ir infrastruktūros bombardavimą. Nuo Liepos vidurio Ukraina smogė 20 Valberis sandėlių ir pastatų. Ukrainiečių dronų spiečiams smogus gyvenamajam rajonui pietinėje Rostovo srityje žuvo 5 žmonės, praneša srities gubernatorius. Dar 2 žmonės žuvo Belgorado ir Maskvos srityje. Rumunija skelbė, kad NATO oro policijos naikintuvas numušė iš Moldovos skridusi droną. Ukrainoje per rusų smūgių žuvo mažiausia 5 žmonės. Ukraina vėl atakavo Valberis logistikos centrus. Irano kariuomenė paskyrė beveik 30 tūkstančių dolerių vertės premiją už kiekvieną nužudytą ar paimtą į nelaisvę Jungtinių Amerikos valstijų kareivį. Pranešama tai teigiama, kad moterims, kurioms paims į nelaisvę arba nužudys Jungtinių Amerikos valstijų karius, būtų mokama dvigubai didesnė suma. Nurodoma, kad šią premiją pasiūlė Irano kariuomenės vadas Amiras Hatami. Tuo tarpu karinė įtampa tarp Jungtinių valstijų ir Irano vis nemažėja. Pastarosiomis savaitėmis abi šalys ne kartą pažeidė Birželio 17 dienos pasirašyta pagrindų susitarimą, kuria buvo numatyta visiškai užbaigti karą visose frontuose. 8 musulmoniškų šalių užsienio reikalų ministrai sekmadienį pasmerkė Izraelio pareiškimą apie atmetamą neseniai paskelbtą veiksmų planą, kuris buvo parengtas siekiant visapusiškai gyvendinti Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo taikos planą Gazos ruožui. Saudo Arabijos, Egipto, Jordanijos, Pakistano, Indonezijos, Turkijos, Kataro ir Jungtinių Arabų Emiratų diplomatijos vadovai bendrame pareiškime pabrėžė, kad jie smerkė Izraelio paskelbimą apie įgyvendinimo planą bei Palestinos valstybingumo atmetimą. Jie apkaltino Izraelį kenkiant plano įgyvendinimui ir pastangoms, kurių imamasi siekiant teisingos ir ilgalaikės taikos. Uraganas Lala nusiaubė Havajų didžiąją salą, atnešdamas niokojančius vėjus ir smarkės liūtis, praneša pareigūnai. Jungtinių Amerikos valstijų interneto svetainė Power Outage su duomenėmis naktį į sekmadienį didžiojoje kaimynėje saloje be elektros buvo likę beveik 130 tūkstančių vartotojų. Vietos žiniasklaida pranešė, kad maždaug 200 tūkstančių gyventojų turinčioje didžiojoje saloje išvartyti medžiai, uždaryti keliai bei kilo dideli potviniai. Havajų gubernatorius paragino gyventojus vengti kelių. Per automobilio avariją didžiosios salos pietuose žuvo vienas žmogus. Rusijos valdžia iškėlė baudžiamąją bylą Vokietijos žurnalistui dėl jo per spaudos konferenciją Ukrainos prezidentui Valdimirui Zelenskui išduoto klausimo apie Rusijos karių žudimą. Sekmadienį pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra. Vokietijos laikraščio korespondentas tiriamas dėl įtarimų neapykantos ir priešiškumo kurstimo. Šiuo metu Rusijos pareigūnai sprendžia ir paskelbti vienoje dirbančio ir pietryčio Europos aktualijos laikraščiui nušviečiančio žurnalisto tarptautinę paiešką. Kaip teigiama, anksčiau šį mėnesį per spaudos konferenciją Belgrade, korespondentas Zelenskio paklausė, ką europiečiai galėtų padaryti, kad padėtų Ukrainai nukauti daugiau Rusijos karių. Šis klausimas sulaukė aštrios kritikos. Rumunijoje sekmadienį numuštas dronas tikriausiai yra rusiškos kilmės, pareiškė NATO Europos štabo atstovas spaudai. Būtent kalbėdamas apie droną, kurį virš Rumunijos numušė Ispanijos naikintuvas, NATO atstovas sakė, kad aljansas nuolat yra padidintos parengties būsenoje ir yra pasirengęs ginti, bet kokios grėsmės. Papildomos sekmadienį vykusio incidento aplinkybės vis dar tiriamos, tačiau sprendžiant, iš visko yra dronas rusiškas. Rumunijos gynybos ministerija nepatikslino drono kilmės, pareiškusi, kad jie aptiko radarai, kai jis skrido į šalį iš kaimininės Moldovos už 24 km į šiaurę nuo Galacijo miesto Rumunijos rytuose. Per miškų gaisrą Graikijos Salamino saloje esančioje į vakarus nuo Atėnų žuvo du žmonės sekmadienį, remdamas ugniagesių tarnybų pranešimais, teigė vietinis transliuotojas. Žuvusiųjų kūnai rasti peristerijos vietovėje salos pietuose. Aukų tapatybės kol kas nenustatytos. Stiprus vėjas smarkiai apsunkino pastangą suvaldyti liepsnas. Civilinės saugos tarnybos perspėjo, kad platesniame Atėnų regiono miškų gaisrų pavojus yra labai didelis. Policijos teigimu sekmadienį iš Zimbabvės Karibos ežero ištraukus dar 8 kūnus, šią savaitę vykusio kelto avarijos aukų skaičius išaugo iki 80. Perkrautas keleivinis keltas, kurį eksploatavo vyriausybinė kaimo infrastruktūros plėtros agentūra, neramiuose vandenyse apsivertė antradienį. Tokie nelaimingi atsitikimai didžiuliame su Zambija besiribojančiame ežere nutinka retai. Po to, kai 2026 m. rugpjūčio 16 dieną buvo ištraukti dar 8 kūnai, Karibos rida laivo avarijos aukų skaičius dabar siekia 80. Manoma, kad tai buvo daugiausia gyvybių nusinešusi tokio pobūdžio avarija šalies istorijoje. Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong-unas Rusijos prezidentui Putinui pareiškė, jog didžiuojasi tvirtais jų šalių tarpusavio ryšiais. Pasak analitikų, nuo tada, kai Rusija 2022 m. vasarį pradėjo visapusišką invaziją į Ukrainą, Šiaurės Korėja tapo viena iš pagrindinių Kremliaus sąjungininkių. Jų teigimu, Pchenjanas siunčia karius į Rusijos karą, Ukrainoje mainais į ekonominę naudą bei karinės technologijas. Visada didžiuojasi galėdamas tikėtis dar puikesnės dvišalių santykių ateities, kartu su jumis puoselėdama Šiaurės Korėjos ir Rusijos tarpusavio ryšius, kurie tęsia bendros kovos istoriją, teigė Kim Jong-unas viešame laiške Putinui. Gaisras kilęs naktį iš šeštadienio į sekmadienį Sanoko liaudies architektūros muziejuje po atviru dangumi pietrytinėje Lenkijos dalyje visiškai sunaikino senovinę medinę bažnyčią, pastatytą dar 1667 metais. Paveldo parko apsaugos darbuotojai pavojų paskelbė 1:20 nakties pastebėję gaisrą Švento Nikolajaus bažnyčioje, kadaise stovėjusioje Bančal Dolinio kaime. Bažnyčioje buvo du senoviniai vargonai, kurie buvo net senesni už patį pastatą. Sekmadienį ryte per spaudos konferenciją sakė muziejaus vadovas. Kaip pranešama, ugniagesių tarnybos atstovai įvykio vietą gesinti gaisrą, kuris jau buvo visiškai apėmęs bažnyčią ir kėlė grėsmę maždaug 10 kitų medinių pastatų, esančių 50 metrų spinduliu, buvo išsiųsta apie 140 ugniagesių. Talibano vyriausybė šeštadienį atšventė 5 metus Afganistano valdžioje. Jos rėmėjai

gaisras didžiausio šalies naujosio istorijoje. Per parą išsiplėtė daugiau nei dvigubai ir apėmė apie 3000 hektarų, sekmadienį pranešė vietos pareigūnai. Valonijos regiono vyriausybės atnaujintais duomenimis per naktį buvo sutelkta daugiau nei 250 ugniagesių ir kitų gelbėjimo tarnybų darbuotojų, tačiau sąlygos išlieka itin sudėtingos. Praėjus dviem dienoms nuo gaisro protrūkio aukštųjų fenų parke. Ir pabaigai, rusai Kaliningrado srityje skundžiasi svetimšaliais bebrais. Būtent šių graužikų iš Lenkijos ir Lietuvos migraciją vadina invazija iš NATO teritorijos. Vietos gyventojai, kaip prašoma, jau maždaug 2 mėnesius skundžiasi, esą šių gyvūnų pastatytos užtvankos trukdo vandens nutekėjimui. Todėl vandens telkiniai užlieja laukus ir miškus, o teritorijos ima pelkėti. Remiantis Rusijos žiniasklaida, maždaug 100 savanorių jau išardė 43 bebrų užtvankas. Dalis jų buvo prie sienų su Lenkija ir Lietuva. Todėl rusai tikrai jas vadino invazija iš NATO šalių. Bebrai, pasirodo, yra NATO kareiviai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad pirmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma, įdienojus daug kur, ypač vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, pradės lyti, galima ir perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Dienos metu temperatūra bus 18-23 laipsniai šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietaus, vėjas naktį silpnas, diena šiaurės vakarų, šiaurės 50 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu 8-13, įdienojus 16-21 laipsnį šilumos.

0: vakarą naktį nukris iki 8-13, o dieną šils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šiandien yra pirmadienis, rugpjūčio 17 diena. Saulė teka 5 val. 55 minutės, leisis 20 val. 50 minučių. Dienos ilgumas 14 val. 55 minutės. Varduvė švenčia Hiacintas, Hiacintas, Saulenis, Mažvilė ir Jackus. Sveikiname varduvininkus, radio klausytojams linkime darbingos savaitės pradžios ir gražaus pirmadienio. Kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs. Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 0580 arba užpildykite užklausą

0: puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
2: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
3: Reklama baigėsi.
4: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: ще Утянос радіо.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius. Kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse, galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo garantinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusiu su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiku tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjui biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo eksportuojamų grūdų transporto priemonių konteinerių ar laivų triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima stūpyti net iki 90% įsigyjamo šilumo siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilme. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ar menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebėma, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo. nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmengesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo, o alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Reklama.
5: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765-ąjį gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs. Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijas Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
6: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
7: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Utenos

0: Keliaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi.
2: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulio veikiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienis, rugpjūčio 17 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Kaip skelbė Ukrainos gynybos ministerija, dėl sekmadienį naktį vykdytos atakos Maskvos srityje sutrikdyta 7 iš 10 Valberis logistikos centrų veikla. Ukraina vis dažniau taikosi su internetinė parduotuvė Valberis susijusius sandėlius, teikdama, kad jos smūgiai yra atsakas į Maskvos vykdomą Ukrainos miestų ir infrastruktūros bombardavimą. Nuo Liepos vidurio Ukraina smogė be 20 Valberis sandėlių ir pastatų. Ukrainiečių dronų spiečiams smogus gyvenamajam rajonui pietinėje Rostovo srityje žuvo 5 žmonės, pranešė srities gubernatorius. Dar 2 žmonės žuvo Belgorado ir Maskvos srityje. Rumunija skelbė, kad NATO oro

eurus. Irano kariuomenė paskyrė beveik 30 tūkstančių dolerių vertės premiją už kiekvieną nužudytą ar paimtą į nelaisvę Jungtinių Amerikos valstijų kareivį. Pranešama tai ir teigiama, kad moterims, kurioms paims į nelaisvę arba nužudys Jungtinių Amerikos valstijų karius, būtų mokama dvigubai didesnė suma. Nurodoma, kad šią premiją pasiūlė Irano kariuomenės vadas Amiras Hatami. Tuo tarpu karinė įtampa tarp Jungtinių valstijų ir Irano vis nemažėja. Pastarosiomis savaitėmis abi šalys ne kartą pažeidė birželio 17 dienos pasirašyta pagrindų susitarimą, kuria buvo numatyta visiškai užbaigti karą visose frontuose. 8 musulmoniškų šalių užsienio reikalų ministrai sekmadienį pasmerkė Izraelio pareiškimą apie atmetamą neseniai paskelbtą veiksmų planą, kuris buvo parengtas siekiant visapusiškai įgyvendinti Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo taikos planą Gazos ruožui. Saudo Arabijos, Egipto, Jordanijos, Pakistano, Indonezijos, Turkijos, Kataro ir Jungtinių Arabų Emiratų diplomatijos vadovai bendrame pareiškime pabrėžė, kad jie smerkė Izraelio paskelbimą apie įgyvendinimo planą bei Palestinos valstybingumo atmetimą. Jie apkaltino Izraelį kenkiant plano įgyvendinimui ir pastangoms, kurių imamasi siekiant teisingos ir ilgalaikės taikos. Uraganas Lala nusiaubė Havajų didžiąją salą, atnešdamas niokojančius vėjus ir smarkės liūtis, praneša pareigūnai. Jungtinių Amerikos valstijų interneto svetainė Power Outage su duomenėmis naktį į sekmadienį didžiojo kaimininėje saloje be elektros buvo likę beveik 130 tūkstančių vartotojų. Vietos žiniasklaida pranešė, kad maždaug 200 tūkstančių gyventojų turinčioje didžiojo saloje išvartyti medžiai, uždaryti keliai bei kilo dideli potviniai. Havajų gubernatorius paragino gyventojus vengti kelių. Per automobilio avariją didžiosios salos pietuose žuvo vienas žmogus. Rusijos valdžia iškėlė baudžiamąją bylą Vokietijos žurnalistui dėl jo per spaudos konferenciją Ukrainos prezidentui Valdimirui Zelenskui išduoto klausimo apie Rusijos karių žudimą. Sekmadienį pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra. Vokietijos laikraščio korespondentas tyriamas dėl įtarimų neapykantos ir priešiškumo kurstimo. Šiuo metu Rusijos pareigūnai sprendžia ir paskelbti vienoje dirbančio ir pietryčių Europos aktualijos laikraščiui nušviečiančio žurnalisto tarptautinę paiešką. Kaip teigiama, anksčiau šį mėnesį per spaudos konferenciją Belgrade, korespondentas Zelenskio paklausė, ką europiečiai galėtų padaryti, kad padėtų Ukrainai nukauti daugiau Rusijos karių. Šis klausimas sulaukė aštrios kritikos. Rumunijoje sekmadienį numuštas dronas tikriausiai yra rusiškos kilmės, pareiškė NATO Europos štabo atstovas spaudai. Būtent kalbėdamas apie droną, kurį virš Rumunijos numušė Ispanijos naikintuvas, NATO atstovas sakė, kad aljansas nuolat yra padidintos parengties būsenoje ir yra pasirengęs ginti bet kokios grėsmės. Papildomos sekmadienį vykusio incidento aplinkybės vis dar tyriamos, tačiau sprendžiant, iš visko yra dronas rusiškas. Rumunijos gynybos ministerija nepatikslino drono kilmės, pareiškusi, kad jie aptiko radarai, kai jis skrido į šalį iš kaimininės Moldovos už 24 km į šiaurę nuo Galacijo miesto Rumunijos rytuose. Per miškų gaisrą Graikijos Salamino saloje esančioje į vakarus nuo Atėnų žuvo du žmonės sekmadienį, remdamas ugniagesių tarnybų pranešimais, teigė vietinis transliuotojas. Žuvusiųjų kūnai rasti peristerijos vietovėje salos pietuose. Aukų tapatybės kol kas nenustatytos. Stiprus vėjas smarkiai apsunkino pastangą suvaldyti liepsnas. Civilinės saugos tarnybos perspėjo, kad platesniame Atėnų regiono miškų gaisrų pavojus yra labai didelis. Policijos teigimu sekmadienį iš Zimbabvės Karibos ežero ištraukus dar 8 kūnus, šią savaitę vykusio kelto avarijos aukų skaičius išaugo iki 80. Perkrautas keleivinis keltas, kurį eksploatavo vyriausybinė kaimo infrastruktūros plėtros agentūra, neramiuose vandenyse apsivertė antradienį. Tokie nelaimingi atsitikimai didžiuliame su Zambija besiribojančiame ežere nutinka retai. Po to, kai 2026 metų rugpjūčio 16 dieną buvo ištraukti dar 8 kūnai, Karibos rida laivo avarijos aukų skaičius dabar siekia 80. Manoma, kad tai buvo daugiausia gyvybių nusinešusi tokio pobūdžio avarija šalies istorijoje. Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong-unas Rusijos prezidentui Putinui pareiškė, jog didžiuojasi tvirtais jų šalių tarpusavio ryšiais. Pasak analitikų, nuo tada, kai Rusija 2022 metų vasarį pradėjo visapusišką invaziją į Ukrainą, Šiaurės Korėja tapo viena iš pagrindinių Kremliaus sąjungininkių. Jų teigimu, Pchenjanas siunčia karius į Rusijos karą, Ukrainoje mainais į ekonominę naudą bei karinės technologijas. Visada didžiuojasi galėdamas tikėtis dar puikesnės dvišalių santykių ateities, kartu su jumis puoselėdamas Šiaurės
Šiaurės Korėjos ir Rusijos tarpusavio ryšius, kurie tęsia bendros kovos istoriją, teigia Kim Jong-unas viešame laiške Putinui. Gaisras kilęs naktį į šeštadienį į sekmadienį Sanoko liaudės architektūros muziejuje po atviru dangumi pietrytinėje Lenkijos dalyje visiškai sunaikino senovinę medinę bažnyčią, pastatytą dar 1667 metais. Paveldo parko apsaugos darbuotojai pavojų paskelbė 1:20 nakties pastebėję gaisrą Švento Nikolajaus bažnyčioje, kadaise stovėjusioje Bančal Dolinio kaime. Bažnyčioje buvo du senoviniai vargonai, kurie buvo net senesni už patį pastatą. Sekmadienį ryte per spaudos konferenciją sakė muziejaus vadovas. Kaip pranešama, ugniagesių tarnybos atstovai įvykio vietą gesinti gaisrą, kuris jau buvo visiškai apėmęs bažnyčią ir kėlė grėsmę maždaug 10 kitų medinių pastatų, esančių 50 metrų spinduliu, buvo išsiųsta apie 140 ugniagesių. Talibano vyriausybė šeštadienį atšventė 5 metus Afganistano valdžioje. Jos rėmėjai išėjo į gatves, o kritikai pasmerkė griežtėjančius apribojimus visose kasdienio gyvenimo srityse. Afganistaniečiai susigrūdo į vėliavomis puoštus automobilius ir važinėjo po Kabulą visą dieną, kuri, pasak vyriausybės atstovų, būtent bus įrašyta aukso raidėmis Afganistano istorijoje. Šimtai žmonių susirinko aikštėje šalia buvusios Jungtinių Amerikos valstijų ambasados, o iš karinių sraigtasparnių buvo mėtomos gėlės ant sportininkų parado, kuriame buvo tik vyrai, nes moterims dalyvauti sporte Afganistane yra draudžiama. Rytų Belgijoje esančioje gamtos rezervate siaučiantis miško gaisras didžiausio šalies naujos istorijoje. Per parą išsiplėtė daugiau nei 2 times ir apėmė apie 3000 hektarų, sekmadienį pranešė vietos pareigūnai. Valonijos regiono vyriausybės atnaujintais duomenimis per naktį buvo sutelkta daugiau nei 250 ugniagesių ir kitų gelbėjimo tarnybų darbuotojų, tačiau sąlygos išlieka itin sudėtingos. Praėjus 2 dienoms nuo gaisro protrūkio aukštųjų fenų parke. Ir pabaigai, rusai Kaliningrado srityje skundžiasi svetimšaliais bebrais. Būtent šių graužikų iš Lenkijos ir Lietuvos migraciją vadina invazija iš NATO teritorijos. Vietos gyventojai, kaip prašo,

0: Sinoptikai sako, kad pirmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma įdienojus, daug kur ypač vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose pradės lyti, galima ir per kūniją. Vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Dienos metu temperatūra bus 18-23 laipsniai šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur palis vyraus trumpi lietus, vėjas naktį silpnas, diena šiaurės vakarų, šiaurės 50 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu 8-13, įdienojus 16-21 laipsnį šilumos. Trečiainių naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį šiaurės vakarų, vakarų 50 metrų per sekundę. Diena pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nukris iki 8-13, o diena šils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šiandien yra pirmadienis, rugpjūčio 17 diena. Saulė teka 5 val. 55 minutės, leisis 20 val. 50 minučių. Dienos ilgumas 14 val. 55 minutės. Vardu švenčia Hiacintas, Hiacintas, Saulenis, Mažvilė ir Jackus. Sveikiname varduvininkus, radio klausytojams, linkime darbingos savaitės pradžios ir gražaus pirmadienio. Kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos. Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
3: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa Utena 765.lt.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Reklama baigėsi.
5: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse, galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusių su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiko tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti deminimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjui biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo eksportuojamų grūdų transporto priemonių konteinerių ar laivų triumų būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigė ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima staupyti net iki 90% įsigyjamo šilumo siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ar menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebima, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo. nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmingesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo, o alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Reklama.
5: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs. Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
6: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
7: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
10: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
11: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
12: Nebijokit žengti tą pirmą žingsnį, judėkit vardan kūrybos.

0: ruošiasi ypatingai progai šiuo metu rugpiučio 27-29 dienomis miestas šves savo 765-ąjį gimtadienį. Kaip gimsta didžiausia miesto šventė, kiek darbo, kūrybos idėjų žmonių slypi už tų įspūdingų akimirkų, kurias matome jau prasidėjus renginiams ir kuo šių metų jubilienė šventė bus ypatinga. Apie tai pokalbį su Utenos rajono mero patarėja Gerda Rošienė ir Utenos kultūros centro direktorė Sonata Veršelienė. Sveikos.
1: Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Na, dėkoju, kad atradote laiko darbų, su kuri pasidžiaugti artėjančią šventę ir pasipasakoti. Utena šiemet švenčia ypatingą sukaktį 765 miesto gimtadienį. Kuo šis jubilėjus jums pačioms ypatingas ir ko norėtumėte, kad jis būtų ypatingas kiekvienam uteniškiui?
2: Tai šiais metais, kaip ir Angelė minėjo, yra ypatinga miesto šventė, jubilienė miesto šventė ir kartu su Sonata ir visa kultūros centro komanda, daugia funkcijo sporto centro komanda, visų organizacijų, kurios dalyvauja, ar ne, kviečiame prisiminti istorijas. Tai yra 765 istorijos, taip vadinasi mūsų tematika miesto šventės. Kviečiam prisiminti čia pirmus bučinius, pirmus susitikimus, pirmas pergalės, pirmus laimėjimus, galbūt kažką naujo išdryso paragauti, pamatyti, išgyventi. Tai apie istorijas.
0: Jau ne pirmus metus, Andersoną, taką.
3: Jo, tai pritarsiu Gerdai, kad tikrai kviečiame ir pasidalinti istorijomis, ir jas įamžinti. Nes ir renginys pats gimsta iš jūsų sukurtų buvusių istorijų, akimirkų, kur labai gera prisiminti, iškelias asmenybės, kūrenčių žmonės ir iš tikrųjų labai esam dėkingi tas, kas jau prisidėjo prie renginio organizavimo.
0: Jau ne pirmus metus miesto šventės organizavimą kuruojate jūs, Gerda. Per tą laiką miesto šventė akivaizdžiai išaugo, tapo didesnė, vairesnė, spalvingesnė. Kaip keitėsi pats požiūris į miesto šventę?
2: Geras klausimas. Tai yra, mano asmeniškai tai yra ketvirtoji miesto šventė. Ta komanda jinai plėtėsi nuo pat pirmų dienų iki dabar ir tai yra antroji miesto šventė kartu su Sonata. Ir tikrai esu dėkinga Sonatai už tą visą indėlį, visą laiką, visą energiją, mintį ir tą šviesą, kurią mes renkamės organizuodamos miesto šventę, nes tai yra didžiulis darbas, kurį mes pradedam tik pasibaigus vienai miesto šventėj. Ir jau žiūrim, va dabar va lygiai taip pat galvojam jau apie kitus metus, ką čia, kaip čia geriau padaryti, patobulinti, suorganizuoti, nes Angelė iš tikrųjų tai yra trijų dienų festivalis. Tai, ką mes dabar matome, tas tris dienas, jaunimo vakarą, miesto pikniką, ar ne, ir tą pagrindinę dieną, tai yra trijų dienų žauginta šventė, kuri virto festivaliu. Mes galim pasididžiuoti. Tai esu dėkinga Sonatai dar kartą visai kūrybiniai komandai visiems, kas prisideda. Ir manau, kad tiek miesto gyventojų, tiek svečių, kurie atvyksta, jie juk mato, ar ne, kokią galybę veiklų, aktyvacijų, nežinau, mūgė, kokią dydžio yra šiais metais lygiai taip pat užaugosi, kiek daug kultūros, sporto, įvairiausių dalykų ir kaip pasikeitė miesto šventė. Tik į gerą.
0: Tai Sonata, kultūros centras yra viena svarbiausių šventės ašių. Kiek žmonių, komandų, skirtingų sričių specialistų iš tiesų dirba tam, kad uteniškiai tris dienas matytų, kaip sakė mero patarėja, jau paruoštą rezultatą.
3: Taip, tikrai rezultatas nesibaigė, kas pateikta programoje, o komanda iš ties yra, aš sakyčiau, visa Utena. Mes įtraukėme visą, beveik 99% Utenos kultūros centro darbuotojų, juk esi neįtraukime tų tik tai, kurie yra nedarbingume, o iš ties įsitraukė įvairiomis idėjomis, mintimis, netgi buvimu ir palaikymu emociškai. Tai, o jeigu taip jau labai faktiškai ir skaičiais, tai apie 40 žmonių kultūros centro įsitraukė į tą darbo organizavimą. Ir kaip Gerda dėkoja man, tai aš labai noriu dėkoti Gerdai ir visai mero komandai, žinoma, už palaikymą, už idėjų palaikymą, už kartų jų generavimą. Nes kiekvieną kartą atsiranda viena idėja ir tu jau jauti kaip stuksena kita ir mes jas nukeliam jau kitiems metams. Tai taip, didelė dalį užima kultūros centro darbuotojų, kaip Gerda minėjo, daugia funkcinio sporto centro darbuotojų, tai begalė žmonių, rėmėjai ir visi, kurie, tarkim, eina pro šalį ir palinki tau sėkmės, tai yra visi, visai įtraukta Utena.

0: tikrai, tikrai. Va, papildysiu dar sonatą apie rėmėjus, ar ne, nes tai yra labai labai svarbu suprasti, kad ta miesto šventė yra didžiulė užaugusi ir mūsų rėmėjai dėka. Tai reiškia, kad jie tikrai didžiulę dalį savo lėšų skiria miesto šventei ir tokius atlikėjus, kuriuos mes turime ir tokią sceną, kokią mes šiais metais turėsime ir ekranus ir visus kitus dalykus, tai tikrai rėmėjams didžiulis dėkui, kad jie patiki, tiki, pasitikimumis ir kad prisideda finansiškai prie miesto šventės organizavimo.
1: Ir kad myliu ten, tai
2: taip, tikrai yra savo krašto ambasadoriai.
1: Tai Gerda, kas šiandien yra sunkiausia organizuojant tokio masto renginį ir didžiausias iššūkis sugalvoti kažkokią idėją, ją įgyvendinti, suderinti daugybę žmonių ir institucijų, o gal viską suspėti iki paskutinės minutės, gal čia ne tik ir Gerda abiem čia?
0: Gal sunkiausia, kad poro yra tik 24 valandos, galėtų būti kokios 48, tada jau viską spėtumėm.
2: Tikrai taip, aš iškart pagalvojau, kad laiko trūkumas turbūt yra pati didžiausia problema, nes kartais norisi ir pailsėti, išsimiegoti, kad atsikeltum vėlgi su šviežia galva, su naujomis mintimis, nes tu dirbi su komanda, turi perteikti, kas yra jau suplanuota, kad viskas būtų žinoma, aišku, konkretu, kad galėtume bent jau tą šventės savaitę, šventę mes vadiname festivaliu, tą festivalio savaitę, jau, sakykim, užsidėti tik tai vyšnės ant torto. Tai va, aišku, bus visko dar, bus ir kur turėsime ir savo pastabų, ir žiūrėsime, kur galime tobulėti ir tobulintis, bet aš manau, kad viskas tik tai į sėkmę.
1: Tai aš supratau, kad kai paklausėte, kiek truks laida, tai kiekvieną minutę branginate.
2: Tikrai
1: kiek,
2: taip.
1: Kiek, sakykit, kūrybinės laisvės reikia turėti ir kultūros centro komandą, aišku, jūs prijungiate ir kitų institucijų žmonės, kad miesto šventė nebūtų tiesiog renginių rinkinys, o turėtų tokį savo charakterį, nuotaiką ir, aišku, istoriją.
2: Pamečiau net klausimo pradžią.
1: Kiek kūrybinės laisvės reikia turėti?
2: Tu tiesiog viduje pats turi būti pirmiausia laisvas, kad galėtum fantazuoti. Vat ir mes pradžioje pokalbio paminėjom, kad mūsų jau kūryba prasideda organizuojant šventę kitiems metams. Tai ta kūrybinė laisvė tavyje turėtų būti. Ir tu turi suteikti tą kūrybinę laisvę ir savo komandai. Žinoma, ne visos mintys, ne visos idėjos yra išpildomos, ne dėl to, kad jos yra kažkokios negeros, galbūt finansiškai, kai ko mums pritrūksta, tikrai mes norime, wow, įvairių pasirodymų, kurių tiesiog ir dėl techninių galimybių, gal net ir dėl oro sąlygų sustabdo kai kurie dalykai. Tai va, tai aš manau, kad šitoje vietoje ribų nėra. Ribų nėra, savo laisvė ribų nėra. Svarbu, tu pats viduje turi būti jausti laisvas, tavim pasitikėtų, tu turi turėti stiprią ambiciją padaryti. Ir man tai yra pagrindinis dalykas, kad aš galiu šiandien dienai leisti savo neskaičiuoti laiko paroje. Ačiū mano vyrui iš kantrybę, kuris nuvargusia apkloja kartais vakare. Tai va čia va tai yra svarbiausia, tai šitoje vietoje. Ir už palaikymą Gerda, tau ačiū labai.
0: Tai aš visiškai pritariu sonatai ir dar papildysiu tai, kad vis tiek reikia tikėti visų pirma visų šitų projektų. Tai mes su sonata tikrai nuošėžiai labai tikim, ne tik tai šituo, bet ir kitais projektais, kurie yra Utenoje vykdomi. Tai kai tu pats tiki, tai labai lengva ir komandai tikint, kad jinai sektų iš paskos, kad jinai patikėtų. Ir aišku, dar abi su sonata mokomės, kad ir kaip bebūtų, deleguoti ir pasitikėti. Deleguoti, patikrinti, pasitikėti. Bet va tas, va, kaip sakyti, tikrinimas irgi turi tam tikrų, va, žodžių, laiko tekmėje tam tikrų dalykų. Tai bandom kiekvieną detalę sužiūrėti, nes abi esam labai susikoncentravusios į tos tokius mažus dalykus, kurie ir kūra stebuklus iš tikrųjų. Kai iki detalių yra sužiūrėtas projektas, tau gera, tau smagu, bet ir žmonės mato rezultatą.
1: Na, kiekviena didelė šventė turi akimirkų, kurių žiūrovas nemato. Paskutinės minutės tokių sprendimų, netikėtumų, jaudulio, ar jau išmokot ramiai priimti tai, ko neįmanoma suplanuoti, kaip minėjot, ar lietus, ar kas.
2: Visai būna ir tikrai ir panikos būna, kad kartais pasižiūri oro prognozės. Aš jau dabar pradėjau tikrinti oro prognozę ir žiūriu ją per dieną, gal kokius 18 kartų. Tiesiog, kai būna, kai tiesiog tu, jeigu atsiverti, pirmiausia pažiūriu oro prognozę ir tada jau ramiai galiu daryti kitą dalį. Tai užima kiek 10 sekundžių panagrinėti, kokią perspektyvą perspektyvą, kokie pokyčiai, koks algoritmas vyrauja. Tai va, nu tai čia aišku juokas, bet tas va, tu išmoksti, va taip su stresu valdytis tu turi, žinoma, kad būna įvairių dalykų, kad tu negali kontroliuoti, kas ne nuo tavęs priklauso, va kaip sakom, nenumatytas oro pavojus, kas irgi labai sunku įsivertinti, kai tu turėsi masę žmonių, kaip tai padaryti, kaip tai iškomunikuoti žmonėms, kad žmonės jaustų saugiai, kad nepanikuotų. Tai va, tai čia yra susiduri su iššūkiais ir manau, susidursime iki paskutinės šventės dienos minutės. Kas, sakykim, stresas žmogų galbūt dar patempė į viršų, kur tu dar gali dar kitaip save valdyti, kad galėtų pasiekti dar geresnį rezultatą.
1: Tai šių metų šventės kvietime tikrai jau paminėjot labai graži mintis. Drauge kursime dar vieną istoriją. Kodėl jau pasirinktas būtent toks akcentas, užsiminėt, bet kokią istoriją norite sukurti kartu su tenos žmonėmis ir galbūt išskleiskime visą šitą istoriją, kokią norit padovanoti žmonėms.
0: Turbūt, kad kiekvienas iš mūsų jau turim tą istoriją, ar ne, su Utena, tas, kuris atvykęs bus, sakykime, iš kažkur kitur, Uteniškis lygiai taip pat istorijos begalės. Bet va būtent tų trijų dienų metu, dalyvaudami, dovanodami, nežinau, pasakysiu tokius dalykus paprastus, kaip ačiū pasakymas, ar ne, tam tikrų metų padėkojimas, lygiai taip pat sudalyvavimas, galbūt sudalyvavimas su kažkokio, tai sakykim, kaimynų valčių festivalį, ar ne, ar ten kažkur kitur, tai kiekviena ta akimirka jau yra istorija, tai yra tavo asmeninė istorija, o kadangi mes jubilėjinė miesto šventę švenčiam 765, tai ir yra tas naujas atverstas puslapis būtent mūsų, ir nežinau, gal Sonata dar vieną kažkokią istoriją paslėptą turi miesto šventį.
2: Ne, mes tiesiog ir kai mąstėm apie vis tiek kiekvieną kartą kurdamas renginį, tu mąstai, kokia yra žinutė, ką tu nori žmogui ištransliuoti, tai labai norisi ir pasidžiaugti, kas buvo praeityje, kokias žmonės istoriją sukūrė, kokias buvo akimirkos. Tikrai dirbdami kultūros, turizmo, verslo, sporto srityse mes girdime, vat kaip minėjau, kokios iškilios asmenybės, kiek sukurtų projektų yra. Tai vat miesto šventės metu norėsis kalbėtis ir apie tai, stengsime tai perteikti ir per įvairias projekcijas, ir per pasakojimus, ir per fotonuotraukas. Ir kartu sukurti savo istoriją, kad, sakykime, mūsų vaikai, mūsų anūkai, pronukai irgi darydami Utenos miesto šventę prisimintų, kad buvo 765 metai, kad kokia šventė visa Utena ir visas kraštas Utenos. Tai va čia galbūt tas ir noras, kad žmonės prisimintų, kartu patirtų ir dalintųsi.
1: Šventė prasidės rugpjūčio 27 jaunimo vakaro. Kodėl nuspręsta jubilėnė miesto šventė pradėti būtent nuo jaunimo ir kokią vietą užima jaunimą šių metų šventėj?
0: Čia jau tradicija tapo jaunimo diena arba jaunimo vakaras, tai nėra pirmi metai, nebuvo taip, kad nauja idėja ar kažkaip, tiesiog auginame šį projektą, auginame šią mintį ir kaip tik vat, visai nesenai lankėsi studija Jonė su Jurgita, Jonė iš kultūros centro, Jurgita iš savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė, jos yra pagrindinė šis, kurios ir koordinuoja, organizuoja būtent jaunimo vakarą ir įtraukia visas jaunimo organizacijas esančios Utenoje, tai minėjome jaunimo tarptautinę dieną, ar ne, tai vėlgi yra tam tikras akcentas. Mūsų jaunimas tikrai Utenoje ir girdimas, ir matomas, ir kiek įmanoma labiau prisidedame prie jų idėjų įgyvendinimo, puoselėjimo, motivavimo. Ir lygiai taip pat Utenos radijas ketvirtadienį jaunimo vakarą dalyvauja, bus pokalbiai ant kėdžių, ar ne, Dovydas pats dalyvauja. Ir matyt, kad jaunimas yra ta varančioji jėga, ta pulsacija, ta tokia naujas įkvėpimas kažkokių idėjų dalykų, tai neišvengiamai mes privalom juos įtraukti miesto šventės programą.
2: Taip, aš tik noriu pasidžiaugti, kad Utena dedikuoja dieną jaunimui, įsiklauso jo poreikius ir aš labai džiaugiuosi, kad šią šventę kuruoja ir mūsų kultūros centro darbuotoja Jonė, kuri labai daug įdeda ir pastangų, ir darbo, ir idėjų lygiai taip pat ir nuo pačios pirmos kūrybinės minutės. Tai va čia, kai kalbėjo apie pasitikėjimo darbuotojų, tai tikrai tie žmonės, kurie kuruoja tas dienas, režisuoja savotiškai, tai tikrai labai, labai didžiuojasi tuo ir labai mėgaujuosi matydama jų darbo rezultatus.
1: Na, įženkime į rugpjūčio 28-ąją Biovela miesto piknikas. Kokią atmosferą norite sukurti šią dieną? Ar tai bus labiau šeimų, bendruomeniškumo, susitikimo, ramaus tokio pabuvimo kartu diena?
2: Esame be galo dėkingi Biofelai, kad mus remia ir kad kartu, kaip čia švelniau pasakyti, pasirašė šią avantiūrą su kulinariniais pasakojimais keliauti per visą penktadienio dieną. Tai kadangi mes jau turime tokias labai gražios patirties, organizuodami muzikos ir maisto skonių kelionės ir jau Utenoje įsišaknyjo, sakykim, turizmo sezono atidarymas su restoranu Utena, tai čia yra toks kaip viduje to festivalio tesinys festivalius kartu su Biovela ir su kulinariniais pasakojimais, kur tas vakaras visiems po darbų ramiai virs gražiu miesto pikniku, kur kviečiame piknikauti visus, aišku, žinoma, ir su šeimomis, ir su savo seneliais, su draugais, su bičiuliais, būti laisviem, kūrybiškiems, atsinešti pledukus, atsinešti patogiai atsisėsti, tačiau mums visą gražią kūrybinę erdvę suteiks kartu ir Biovela. Jie tikrai pasirūpins, kad šventėje netrūktų įvairių aktyvacijų, nesinori labai plėstis, yra labai graži programa, tačiau tik tai labai pakcentuosiu, kad ta tokia kaip ašis, ne, ar tarkim vinis, kaip sakoma, yra rekordinis dešrainių valgymas, tai tu gali tapti to dalimi, tai Biovela tiesiog dovanoja tą rekordą žmonėms su Utenos ir miesto svečiams ir kviečia kartu suvalgyti 765 dešrainius vienu metu. Tai čia nebus kažkokios labai griežtos registracijos, viskas labai gražiai, procesiškai vyks natūraliai. Truputį išduosiu gal ir paslapčių, kad dešrainius gamins mūsų jau žinomas šefas Tadas Paplauskas, o kartu visą vakarą padės kulinariniais pasakojimais Vytaras Radzevičius kartu su Ugne, mūsų jau tradicija tapusi vedančiaja. Tai va, gal Gerda dar kažką gali papildyti, ką aš pamiršau.
0: Aišku, bus aišku visokiausių staigmenų, bus ir rodeo, bus ir visokiausių tenai užduočių, kurias organizuos Biovela komanda. Tai iš tikrųjų festivalis festivalyje. O
2: taip.
0: Jeigu taip paprašiau pasakius. Ir, na, žinoma, nepamirškim, kad tą patį vakarą veiks naktinis dviračių šou, kurį organizuoja daugia funkcijų sporto centras. Ir tai yra įspūdingas renginys, kurį mes galime matyti tiesiogiai, dalyvauti, pasipuošti lemputėmis įvairiausiais rūbais, kostiumais ir taip toliau ir tiesiog važiuoti Utenos miesto gatvėmis įsižiebus įvairiausiams spalvom žodžiu ir pats sutikimas bus jau visiškai šalia miesto pikniko erdvės. Ir žinoma, turėsime pasirodymus, tai labai smagu, kad šiais metais bus grupė Siela, Augustė, ir aišku, viską vainikuos Justino Jaručio koncertas.
2: Ir norisi pasidžiaugti, kad vat, kaip mes kalbame apie istoriją, tai tie žmonės kaip grupė Siela, kaip Augustė, jie kūrė Utenos muzikinę istoriją. Tai va čia, tarkim, toksai irgi dėmesys ir tiem kūrėjom, kurie išvykė iš Utenos, bet tęsia tą kultūrinę ir kūrybos darbą. Tai va, ir jiem dedikuota irgi lygiai taip pat istorinė diena, viena iš mūsų miesto švenčio festivalio.
1: Taip, na ir ką, dabar jau 29-oji pagrindinė šventės diena.
0: Ir nuo ko čia pradėta?
1: Kas joje lauks Uteniškių, kokiu akcentu, susitikimu ar netikėtumu labiausiai verta nepraleisti?
0: Verta visur sudalyvauti, visur. Tikrai rekomenduojam visur sudalyvauti, bet tikėtina, kad nebūs įmanoma, nes iš tikrųjų aktyvacijų yra labai daug, bet ką norėčiau galbūt pabrėžti, tai tikrai turėsime jau tradiciškai vykstančios galiūnų čempionatą pasirodymą, antri metai šalies Vikingų valčių festivalis, kuris vyksta Dauniškio ežero pakrantėje. Žinoma, ir daugia funkcijų sporto centras labai pasistengė šiais metais, pirmi metai turėsim spalvų bėgimą. Tai rekomenduojame ir su vaikais, ir vyresnio amžiaus žmonėm tiesiog sudalyvauti, nes tai yra nauja aktyvacija, kuri dar nėra buvusi Utenos miesto šventėje. O apskritai žiūrint, žinokit, net nežinau, nuo ko reikėtų pradėti. mugė, maistas, įvairūs gyvi pasirodymai, veiksmo scena, ant kurios vyks irgi šokiai, muzika, visi kiti dalykai. Sonata galbūt labiau išsiplės papasakos apie orkestrus, apie orkestrų eiseną, apie tai, kas vyks ant Dauniškio ežero pakrantėje.
2: Aš vat galvoju dabar klausydama Gerda tavęs, galvoju, nuo ko reikėtų pradėti. Mhm. Ir man tai pakise šmėštelėjo toks vaizdas, kaip mano močiutė pasimdavo programą televizijos ir braukydavosi kokias laidas žiūrėti. Nežinau, kodėl man dabar taip tai dabar vat man taip žiūrint į mūsų paruoštą programą, jinai jau bus, manau, kad šios savaitės, ane, pabaigoje platinama ir tikrai bus galima ir kultūros centre pasimti ir Utenos Vatorapilio patalpose. Tikrai daug objektų stengsimės išnešioti programą. Ir tiesiog reikia sėsti prie jos ir padirbėti ir pasidaryti labai rimtus namų darbus. Susiplanuoti laiką, ką mes vat, iki minučių, kaip sako Angelė, susiplanuojame ir čia pasiplanuoti, kokios tau veiklos yra įdomios. Nes tikrai man pačiam kaip vartotojui būtų, tai atrodo, viską norėtum. Logiška, tu visko gali nepamatyti. Tačiau tikrai labai kviečiu ilgai nemiegoti, keltis anksti šeštadienį ryte 29 dieną rugpjūčio, aplankyti mugę nuo 10 valandos. Mes tikrai išgirsime mūsų baikerių gausmą, kurie žadins Uteną ir mėgausimės pasirodymu, važiuos tikrai mūsų pagrindinėmis gatvėmis. Tai va, tas labai džiugina. Ir taip, ir visą dieną tikrai nereikia neštis nei maisto, nei gėrimų išventę. Viską bus galima nusipirkti viduje, visko paskanauti įvairių patiekalų. Nuo ispaniškos virtuvės, meksikietiškos, lietuviškos, net jau gerai, kad pietavusi, tai labai skaniai viskas skamba, tikrai visokių vafliukų, skanumynų, nusipirkti visokius gražių dalykų, suvenyrinių, galbūt jau pradėti ruoštis kalėdomis Utenos miesto šventėje. Tai va, tai čia jau mes turime gražų rytą, kur pažadina mus baikeriai, mes aplankome mugę ir visą dieną galėsit mugę mėgautis iki 22 valandos vakaro. Ir tada jau keliaujame, aišku, į visą aktyvaciją, kas liečia kultūrinę dalį. Tai norėtųsi išskirti galbūt pradžioje mūsų Dauniškio ežero pakrantę, nes ten tikrai bus labai graži aktyvacija su mūsų režisierė Irena Leikauskinė, kuri labai daug atiduoda savo laiko ir meilės, kuri prisideda prie Utenos krašto garsinimo, tai dainų scena Atverkime širdis dainai. Tikrai bus labai daug ansamblių ir uteniškių, ir panevežio, ir Ignalinos, ir vainikuos visą pasirodymą grupė Šeduvos bernai. Tikrai labai kviesime pamatyti ir išgirsti visą ansamblių pasirodymą. Po ansamblių pasirodymo ir netgi prieš jį dar išvysime visus mūsų mylimus Utenos seninijų seniūnus, kurie bus pasveikinti, pagerbti ir juos pakviesime į seninijų kiemą, kur turėsime edukaciją, istorija praėjo mano langu. Tikrai edukacija bus skirta su labai giliu įprasminimu. Visi seniūnai darys labai gražią sertifikuotą tradicinių amatų kūrybinį dalyką su mūsų meistrė Odeta Tumėnaitė Bražėnienė. Tai bus karpomos popierinės ir vietėlės užuolaidos. Tai tikrai kviečiu stebėti, nes tai darys seniūnai, bendruomenių pirmininkai.
0: Ir seniūnaičiai.
2: Tai va, tada turėsime labai gražią muziejaus parodą. Žinoma, medžiotojai ir žvejų draugija vaišins savo skanumynais ir troškiniu. Ir įvairūs bus su jais pažintinės edukacijos medžiotojų kiemelyje. Oi, ko čia nepamiršu, žinoma, ir viską vainikuos kaimo istorijos. Tikrai kviečiame į kaimo istorijų ir tradicijų erdvę, kur galėsite pažinti nuo grūdo iki produkto visą kelią.
0: Ir įsigyti, aišku, ir Utenos žirgynas ir įvairiausių gyvūnų turės, ar ne, kurios galima būtų ir pamaitinti, ir paglostyti, ir visą kitą, bet Sonata, kaip gimtadienis be torto?
2: Taip, teisingai gerdau.
0: Kaip gimtadienis be torto?
2: Jo, Utena turėsime gimtadienio progą patį didžiausią desertą. Nu, šiais metais rekordo to išskirtinio pasiekimo nesiekiame. Pernai buvo, kaip prisimenate, lietinių blynų skulptūra, tai šiais metais bus tortas, desertas, skulptūra, tiesiog saldus desertas miestui. Tai tikrai stengsimės užpūsti galbūt net ir žvakutę, o dabar tai pagalvojau, labai graži būtų imitacija. Tai va, tai,
0: ir pavaišinti visus svečius.
2: Taip, taip, ir pavaišinti visus svečius, kurie taip. Atvyks švęsti kartu gimtadienį.
1: Tai kokia diduma planuojamas tas tortas?
2: Tikrai nemažesnis nei lietinių blinių skulptūra. Tai vat, pernai metais, kas buvote, prisimenate, tikrai buvo labai didžiulis, virš 3 metrų aukščio skulptūrinis reginys, tai šiais metais tikrai tas desertas nebus mažesnis. Tai o po visų, sakykime, ansamblių mes labai kviesime į skambantį miestą, išgirsti prie Dauniškio ežero esančio tilto ežero garsų, kuriuos vainikuos Vilkaviškio pučiamųjų instrumentų orkestras. Taip pat Vilniaus universiteto pučiamųjų orkestras oktava. Tikrai bus labai dvi gražios programos nuo 15 valandos iki 15.45. Labai kviečiu ateiti stebėti. Tiltas bus papuoštas labai gražiai. Galėsite įsiamžinti ir mėgautis ežero garsais. Ir kas mūsų laukia? Mūsų laukia labai nuostabi eisena. Kiekvienais metais... Nežinau, kai buvo prieš 3 metus, gal buvau vartotojas, tai tiesiog stebėjau eiseną. Pernai metais darėme teatralizuotą, šiais metais daroma orkestrų eiseną, tai vadinasi skambantis miestas. Tikrai jinai nusidrieks nuo aušros gatvės pradžios iki didžiosios scenos. Tai tiesiog kviečiame stebėti. Aš neišpasakosiu, kaip jinai atrodys, nes bus nebeįdomu, bet bus tikrai labai labai gražus reginys, kurį galėsite pamatyti visi atvykę į miestą ir į miesto šventę.
1: Na, tiek spalvų, tiek atrakcijų, veiksmo, koncertų laukia, kad tiesiog manau, kad čia jums išvardinti reikėtų kelių valandų.
2: Jo, bet dar aš, Angelė, labai atsiprašau, pamiršau labai nuostabų dalyką, prie kurio labai ilgai dirbom ir galvoju, kad kažkas tai dar tokio turėjo būti nuostabaus, tai mes kviečiame į teatralizuotą ekskursiją. Nuo 14 iki 15 valandos, viena valanda užros gatvėje, bus tiesiog teatralizuota ekskursija, kuri kvies leistis į išskirtinę teatro kelionę. Tikrai labai tokiose istorinėse vietose pradėsime nuo Šaulių namų, tada bus buvusios psichiatrinės ligoninės, senosios vaistinės patalpos, ne patalpos, bet šalia kiemeliai virs mini teatrais. Tai va čia bus labai įdomu ir mus lydės kartu miesto burmeistras ir ponė Teodora po šitą ekskursinę kelionę. Tai tikrai bus labai graži valanda ir po jos jau galėsime rikiuotis ir stebėti eiseną.
1: Tai kur nori gali nerti, iš tikrųjų reikia pasibraukyti programą, kaip sako Sonata, kaip močiutė patardavo taip, nes begali veiksmo, tik tai reikia save atsivesti ir
0: gerą nuotaiką atsinešti, iš tikrųjų,
1: gerą nuotaiką.
0: Ta šventė priklauso taip. Ir nuo kiekvieno mūsų pačio ar ne savijautos, nes jeigu tau gerą nuotaiką, atsivedi kaimyną gerą nuotaiką ir iš kur šventė.
1: Yra. Tai kokie akimirka jums pačioms kaip organizatoriams yra didžiausias atlygis už visą darbą, kai prasideda koncertas, kai pilna aikštė žmonių, kai žmonės šypsosi, ar jau po šventės išgirsta su teniškiu buvo nuostabu, vau. Kokia akimirka?
2: Įvardinote pirmuoju.
1: Pirmuoju.
2: Tikrai man mėgaujuosi tą akimirką, va čia ir dabar, tas, kas vyksta aplinkui mane, jeigu tikrai. Ir tada žmonės šypsosi, mėgaujasi, džiaugiasi, tikrai nebijokime oro, jeigu koks jisai bebūtų, mes nėra blogo oro, yra tik netinkama apranga, iš tikrųjų, tai tikrai nusiteikime pasibūti kartu, pasimėgauti istorijomis, pasimėgauti bendrystę, paragauti skanaus maisto ir turėkime gražų reginį Utenoje, tą, ką mes visą komandą ruošiame ir dovanojame Utenai.
1: Na tai aišku, ko palinkėtumėte Utenai ir jo žmonėms 765 gimtadienio progą?
0: Mes jau apie linkėjimus, ar ne? Bet dar nepalėtėm pagrindinio akcentų, tai vakaro šou. Dar mes, Angelė, mes dar nebaigėm su Sonata, nes labai norim papasakot apie didžiąją sceną ir kiek darbo yra įdėta, kiek režisūros, kiek visokiausių dalykų. Tai galbūt per daug nepasakosim apie pačią atvėrimo šventė ar ne, kokie jinai bus, nes iš tikrųjų daug žmonių prisideda ir bus labai ir šio laikiškų dalykų, ir tradicinių dalykų, tas ežerų krašto istorijų, įvairiausių kostiumų, tam tikrų pristatymas, ar ne, šokiai, muzika, himnas.
2: Taip,
0: tai čia mažos detalės, bet mes galbūt apie tai tiesiog pakviesime atvykti ir pamatyti, pajausti patiem, prisidėti, galbūt netgi sugėdoti tą himną kartu, ar ne, utenos, taip. Na ir iš tikrųjų sidabro kibirkštys. Įteiksime apdovanojimus ir nepamirškime tai, kad turim šių metų miesto šventėje puikius atlikėjus. Tai Egidijus Sipavičius, ar ne? Žemaitukai, Adrina, Rokas Jan, The Roop ir specialių efektų šou. Ir aišku, na, turėsime ir Juventuso komandos pristatymą, kaip giberijų. Dienos metu dar bus ir varžybos nemokamos organizuojamos. Na ir žinoma... Kaip čia pasakyt, ta visa atmosfera, vat, kuri tenai yra pamačius tiek daug žmonių, aš dar nepabaigiau vat, papasakot, kuomet sonata pasakojo, tai žinokit, mes mėgojomės kiekvieną dieną mokėjimas mylėti savo darbą ir mokėjimas dėkoti kiekvieną dieną už tai, ką tu darai ir mėgautis procesu, tai va čia galbūt ir yra ta kulminacija, nu, ir to pačiu ne tai, kad kulminacija, bet džiaugsmas, nes kai tu myli savo darbą, tai akivaizdu.
2: Ir rezultatą tada kartu myli, ką gauni, tai koks jisai bebūtų rezultatas, jisai vis tiek juo mėgaujasi. Tai aš labai noriu pakcentuoti, tarkim, nepaminėjau labai svarbaus dalyko, kad mūsų ir eisenoje, ir teatralizuotoje, sakykim, teatralizuotų pasirodymų scenose ir patį atidarymą tikrai dirba profesionalus režisieriai, mūsų gerai žinomas Vytautas Kubilius. Labai smagiai prisijungė Margarita Vekšienė, labai tikrai iniciatyviai įmasi, kūrybingų Irena Leikauskenė ir kiti aibė nuostabių žmonių. Tai va, labai, labai džiaugiuosi. Ir nežinau, gerai, dar mes paminėsime, kas mūsų bus vedantysis, ar čia paliksime.
0: Paminėsim, nes vis tiek jau esam ištranslevę ir papasakojo. Tai turėsime tikrai labai, labai superinį vedėją, Rolandą Mackevičių, kuris ir kursta tokią tikrai atmosferą, žaidimus, energiją ir visus kitus dalykus su ta jūra žmonių, kurie bus prie scenos.
2: Taip.
1: Na, aš jau galvojau, kad čia jūs viską palikot vyšnį ant torto ir tegul skaito programą ir ieško. Tai dabar jau manau, kad išsėmėm beveik viską, taip?
2: Nu,
1: galim prie
2: linkėjimo. Bet tiesiog pasidalinom pagrindinėm mintimis, pagrindinėm programos detalėmis, kur reikia atkreipti dėmesį. Tai bus daug zonų, bus daug aktyvacijų, tai pasiruoškim, patogia avalynė, geras apsivilkimas, puiki nuotaika ir visas tris dienas keliaukime po Uteną kartu kurdami istoriją.
1: Na, tai tada jau vis tiek linkėjimų paprašysiu ir tada uždainuosim čika-čiko. Taip.
2: Oi, linkėjimai, pats maloniausias dalykas. Ne, man tai linkėjimai patinka, bet man labai patinka šventės laukimas. Tai, o laukimas yra ruošimas iš šventės, žinoma, kaip aš sakau, su įvairiais aspektais, su nerimu, su stresu, su panika, su džiaugsmu. Tai aš tai linkiu, kad tai atgultų į tokius telčius, kurie, sakykime, retai atidaromi va šitie dalykai, o mes galėtume po visko dalintis, mėgautis gražiamis akimirkomis. Tai aš kviečiu dalyvauti šventėje. Pirmiausia, dalyvaukime šventėje, nes jeigu nebuvai šventėje, tai nelabai gali apie ją ką ir papasakoti. Tai va, tai kad galėtum pasakoti ir sukurti savo istoriją, savo pasakojimą, savo kažkokį prisiminimą, tai tu jie dalyvauk. Tai aš kviečiu dalyvauti.
0: Aš taip pat kviečiu dalyvauti. Linkiu mums visiems bendrystės, išbūti visame šitame procese, pasidžiaugti po šito viso organizacinio tempo ir mokėti po to šiek tiek atsipalaiduoti, atsikvėpti ir toliau žengti į kitus visus projektus. Na, o visą miesto šventės programą turime nuostabiame puslapyje utena765.lt. Ieškokit ir žiūrėkit.
2: Ir sekite mus visur, kur.
1: Tai rugpjūčio 27-29 dienomis susitikime Utenoje, juk miesto istoriją kūrėme ne tik prisiminimais, bet ir tuo, ką išgyvename. Šiandien Utenai 765 miesto gimtadienis, kurį kūrėme kartu apie tai, nuoširdžiai papasakojo ir pasidžiaugė Utenos rajono mero patarėja Gerda Rušienė, dėkoju, ir Utenos kultūros centro direktorė Sonata Veršelienė, tai ką, dar kartą kviečiu, čiku, čiku, taip,
0: čiku, čiku,
2: ačiū jums,
1: iki, ačiū.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje reikiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienis, rugpjūčio 17 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Kaip skelbia Ukrainos gynybos ministerija, dėl sekmadienį naktį vykdytos atakos Maskvos srityje sutrikdyta 7 iš 10 Valberis logistikos centrų veikla. Ukraina vis dažniau taikosi su internetinė parduotuvė Valberis susijusius sandėlius, teigdama, kad jos smūgiai yra atsakas į Maskvos vykdomą Ukrainos miestų ir infrastruktūros bombardavimą. Nuo Liepos vidurio Ukraina smogė 20 Valberis sandėlių ir pastatų. Ukrainiečių dronų spiečiams smogus gyvenamajam rajonui pietinėje Rostovo srityje žuvo 5 žmonės, pranešė srities gubernatorius. Dar 2 žmonės žuvo Belgorado ir Maskvos srityje. Rumunija skelbė, kad NATO oro policijos naikintuvas numušė iš Moldovos skridusį droną. Ukrainoje per rusų smūgių žuvo mažiausia 5 žmonės. Ukraina vėl atakavo Valberis logistikos centrus. Irano kariuomenė paskyrė beveik 30 tūkstančių dolerių vertės premiją už kiekvieną nužudytą ar paimtą į nelaisvę Jungtinių Amerikos valstijų kareivį. Pranešama tai ir teigiama, kad moterims, kurioms paims į nelaisvę arba nužudys Jungtinių Amerikos valstijų karius, būtų mokama dvigubai didesnė suma. Nurodoma, kad šią premiją pasiūlė Irano kariuomenės vadas Amiras Hatami. Tuo tarpu karinė įtampa tarp Jungtinių valstijų ir Irano vis nemažėja. Pastarosiomis savaitėmis abi šalys ne kartą pažydė Birželio 17 dienos pasirašyta pagrindų susitarimą, kuri buvo numatyta visiškai užbaigti karą visose frontuose. 8 musulmoniškų šalių užsienio reikalų ministrai sekmadienį pasmerkė Izraelio pareiškimą apie atmetamą neseniai paskelbtą veiksmų planą, kuris buvo parengtas siekiant visapusiškai gyvendinti Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo taikos planą Gazos ruožui. Saudo Arabijos, Egipto, Jordanijos, Pakistano, Indonezijos, Turkijos, Kataro ir Jungtinių Arabų Emiratų diplomatijos vadovai bendrame pareiškime pabrėžė, kad jie smerkė Izraelio paskelbimą apie įgyvendinimo planą bei Palestinos valstybingumo atmetimą. Jie apkaltino Izraelį kenkiant plano įgyvendinimui ir pastangoms, kurių imamasi siekiant teisingos ir ilgalaikės taikos. Uraganas Lala nusiaubė Havajų didžiąją salą, atnešdamas niokojančius vėjus ir smarkės liūtis, praneša pareigūnai. Jungtinių Amerikos valstijų interneto svetainė Power Outage su duomenėmis naktį į sekmadienį didžiojoje kaimynėje saloje be elektros buvo likę beveik 130 tūkstančių vartotojų. Vietos žiniasklaida pranešė, kad maždaug 200 tūkstančių gyventojų turinčioje didžiojoje saloje išvartyti medžiai, uždaryti keliai bei kilo dideli potviniai. Havajų gubernatorius paragino gyventojus vengti kelių. Per automobilio avariją didžiosios salos pietuose žuvo vienas žmogus. Rusijos valdžia iškėlė baudžiamąją bylą Vokietijos žurnalistui dėl jo per spaudos konferenciją Ukrainos prezidentui Valdimirui Zelenskui išduoto klausimo apie Rusijos karių žudimą. Sekmadienį pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra. Vokietijos laikraščio korespondentas tyrimas dėl įtarimų neapykantos ir priešiškumo kurstimo. Šiuo metu Rusijos pareigūnai sprendžia ir paskelbti vienoje dirbančio ir pietryčio Europos aktualijos laikraščiui nušviečiančio žurnalisto tarptautinę paiešką. Kaip teigiama, anksčiau šį mėnesį per spaudos konferenciją Belgrade, korespondentas Zelenskio paklausė, ką europiečiai galėtų padaryti, kad padėtų Ukrainai nukauti daugiau Rusijos karių. Šis klausimas sulaukė aštrios kritikos. Rumunijoje sekmadienį numuštas dronas tikriausiai yra rusiškos kilmės, pareiškė NATO Europos štabo atstovas spaudai. Būtent kalbėdamas apie droną, kurį virš Rumunijos numušė Ispanijos naikintuvas, NATO atstovas sakė, kad aljansas nuolat yra padidintos parengties būsenoje ir yra pasirengęs ginti bet kokios grėsmės. Papildomos sekmadienį vykusio incidento aplinkybės vis dar tyriamos, tačiau sprendžiant, iš visko yra dronas rusiškas. Rumunijos gynybos ministerija nepatikslino drono kilmės, pareiškusi, kad jie aptiko radarai, kai jis skrido į šalį iš kaimininės Moldovos už 24 km į šiaurę nuo Galacijo miesto Rumunijos rytuose. Per miškų gaisrą Graikijos Salamino saloje esančio į vakarus nuo Atėnų žuvo du žmonės sekmadienį, remdamas ugniagesių tarnybų pranešimais, teigė vietinis transliuotojas. Žuvusių kūnai rasti peristerijos vietovėje salos pietuose. Aukų tapatybės kol kas nenustatytos. Stiprus vėjas smarkiai apsunkino pastangą suvaldyti liepsnas. Civilinės saugos tarnybos perspėjo, kad platesniame Atėnų regiono miškų gaisrų pavojus yra labai didelis. Policijos teigimu sekmadienį iš Zimbabvės Karibos ežero ištraukus dar 8 kūnus, šią savaitę vykusio kelto avarijos aukų skaičius išaugo iki 80. Perkrautas keleivinis keltas, kurį eksploatavo vyriausybinė kaimo infrastruktūros plėtros agentūra, neramiuose vandenyse apsivertė antradienį. Tokie nelaimingi atsitikimai didžiuliame su Zambija besiribojančiame ežere nutinka retai. Po to, kai 2026 metų rugpjūčio 16 dieną buvo ištraukti dar 8 kūnai, Karibos rida laivo avarijos aukų skaičius dabar siekia 80. Manoma, kad tai buvo daugiausia gyvybių nusinešusi tokio pobūdžio avarija šalies istorijoje. Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong-unas Rusijos prezidentui Putinui pareiškė, jog didžiuojasi tvirtais jų šalių tarpusavio ryšiais. Pasak analitikų, nuo tada, kai Rusija 2022 metų vasarį pradėjo visapusišką invaziją į Ukrainą, Šiaurės Korėja tapo viena iš pagrindinių Kremliaus sąjungininkių. Jų teigimu, Pchenjanas siunčia karius į Rusijos karą, Ukrainoje mainais į ekonominę naudą bei karinės technologijas. Visada didžiuojasi galėdamas tikėtis dar puikesnės dvišalių santykių ateities, kartu su jumis puoselėdamas Šiaurės Korėjos ir Rusijos tarpusavio ryšius, kurie tęsia bendros kovos istoriją, teigė Kim Jong-unas viešame laiške Putinui. Gaisras kilęs naktį iš šeštadienio į sekmadienį Sanoko liaudies architektūros muziejuje po atviru dangumi pietrytinėje Lenkijos dalyje visiškai sunaikino senovinę medinę bažnyčią, pastatytą dar 1667 metais. Paveldo parko apsaugos darbuotojai pavojų paskelbė 1:20 nakties pastebėję gaisrą Švento Nikolajaus bažnyčioje, kadaise stovėjusioje Bančal Dolinio kaime. Bažnyčioje buvo du senoviniai vargonai, kurie buvo net senesni už patį pastatą. Sekmadienį ryte per spaudos konferenciją sakė muziejaus vadovas. Kaip pranešama, ugniagesių tarnybos atstovai įvykio vietą gesinti gaisrą, kuris jau buvo visiškai apėmęs bažnyčią ir kėlė grėsmę maždaug 10 kitų medinių pastatų, esančių 50 metrų spinduliu, buvo išsiųsta apie 140 ugniagesių. Talibano vyriausybė šeštadienį atšventė 5 metus Afganistano valdžioje. Jos rėmėjai išėjo į gatves, o kritikai pasmerkė griežtėjančius apribojimus visose kasdienio gyvenimo srityse. Afganistaniečiai susigrūdo į vėliavomis puoštus automobilius ir važinėjo po Kabulą visą dieną, kuri, pasak vyriausybės atstovų, būtent bus įrašyta aukso raidėmis Afganistano istorijoje. Šimtai žmonių susirinko aikštėje šalia buvusios Jungtinių Amerikos valstijų ambasados, o iš karinių sraigtasparnių buvo mėtomos gėlės ant sportininkų parado, kuriame buvo tik vyrai, nes moterims dalyvauti sporte Afganistane yra draudžiama. Rytų Belgijoje esančioje gamtos rezervate siaučiantis miško gaisras didžiausio šalies naujosio istorijoje. Per parą išsiplėtė daugiau nei 2 times ir apėmė apie 3000 hektarų, sekmadienį pranešė vietos pareigūnai. Valonijos regiono vyriausybės atnaujintais duomenimis per naktį buvo sutelkta daugiau nei 250 ugniagesių ir kitų gelbėjimo tarnybų darbuotojų. Tačiau sąlygos išlieka itin sudėtingos. Praėjus 2 dienoms nuo gaisro protrūkio aukštųjų fenų parke. Ir pabaigai, rusai Kaliningrado srityje skundžiasi svetimšaliais bebrais. Būtent šių graužikų iš Lenkijos ir Lietuvos migraciją vadina invazija iš NATO teritorijos. Vietos gyventojai, kaip prašoma, jau maždaug 2 mėnesius skundžiasi, esą šių gyvūnų pastatytos užtvankos trukdo vandens nutekėjimui. Todėl vandens telkiniai užlieja laukus ir miškus, o teritorijos ima pelkėti. Remiantis Rusijos žiniasklaida, maždaug 100 savanorių jau išardė 43 bebrų užtvankas. Dalis jų buvo prie sienų su Lenkija ir Lietuva. Todėl rusai tikrai jas vadino invazija iš NATO šalių. Bebrai, pasirodo, yra NATO kareiviai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad pirmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma, įdienojus daug kur, ypač vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, pradės lyti, galima ir perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Dienos metu temperatūra bus 18-23 laipsniai šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų, šiaurės 50 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu 8-13, įdienojus 16-20. 21 laipsnį šilumos.

0: Rinkos radio klausytojams linkime darbingos savaitės pradžios ir gražaus pirmadienio. Kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijas Sipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
0: Reklama baigėsi.
4: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse. Galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusių su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu, vieta, laiku, tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjų biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių, konteinerių ar laivų, triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima staupyti net iki 90% įsigyjamo šilumos siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ir sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ir menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebima, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo. nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmingesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
2: Reklama.
3: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs. Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstų studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai, konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
2: radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: pradžia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulio reikiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienis, rugpjūčio 17 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Kaip skelbia Ukrainos gynybos ministerija, dėl sekmadienį naktį vykdytos atakos Maskvos srityje sutrikdyta 7 iš 10 Valberis logistikos centrų veikla. Ukraina vis dažniau taikosi su internetinė parduotuvė Valberis susijusius sandėlius, teikdama, kad jos smūgiai yra atsakas į Maskvos vykdomą Ukrainos miestų ir infrastruktūros bombardavimą. Nuo Liepos vidurio Ukraina smogė 20 Valberis sandėlių ir pastatų. Ukrainiečių dronų spiečiams smogus gyvenamajam rajonui pietinėje Rostovo srityje žuvo 5 žmonės, pranešė srities gubernatorius. Dar 2 žmonės žuvo Belgorado ir Maskvos srityje. Rumunija skelbė, kad NATO oro policijos naikintuvas numušė iš Moldovos skridusį droną. Ukrainoje per rusų smūgių žuvo mažiausia 5 žmonės. Ukraina vėl atakavo Valberis logistikos centrus. Irano kariuomenė paskyrė beveik 30 tūkstančių dolerių vertės premiją už kiekvieną nužudytą ar paimtą į nelaisvę Jungtinių Amerikos valstijų kareivį. Pranešama tai ir teigiama, kad moterims, kurioms paims į nelaisvę arba nužudys Jungtinių Amerikos valstijų karius, būtų mokama dvigubai didesnė suma. Nurodoma, kad šią premiją pasiūlė Irano kariuomenės vadas Amiras Hatami. Tuo tarpu karinė įtampa tarp Jungtinių valstijų ir Irano vis nemažėja. Pastarosiomis savaitėmis abi šalys ne kartą pažeidė Birželio 17 dienos pasirašyta pagrindų susitarimą, kuri buvo numatyta visiškai užbaigti karą visose frontuose. 8 musulmoniškų šalių užsienio reikalų ministrai sekmadienį pasmerkė Izraelio pareiškimą apie atmetamą neseniai paskelbtą veiksmų planą, kuris buvo parengtas siekiant visapusiškai gyvendinti Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo taikos planą Gazos ruožui. Saudo Arabijos, Egipto, Jordanijos, Pakistano, Indonezijos, Turkijos, Kataro ir Jungtinių Arabų Emiratų diplomatijos vadovai bendrame pareiškime pabrėžė, kad jie smerkė Izraelio paskelbimą apie įgyvendinimo planą bei Palestinos valstybingumo atmetimą. Jie apkaltino Izraelį kenkiant plano įgyvendinimui ir pastangoms, kurių imamasi siekiant teisingos ir ilgalaikės taikos. Uraganas Lala nusiaubė Havajų didžiąją salą, atnešdamas niokojančius vėjus ir smarkės liūtis, praneša pareigūnai. Jungtinių Amerikos valstijų interneto svetainė Power Outage su duomenėmis naktį į sekmadienį didžiojoje kaimynėje saloje be elektros buvo likę beveik 130 tūkstančių vartotojų. Vietos žiniasklaida pranešė, kad maždaug 200 tūkstančių gyventojų turinčioje didžiojoje saloje išvartyti medžiai, uždaryti keliai bei kilo dideli potviniai. Havajų gubernatorius paragino gyventojus vengti kelių. Per automobilio avariją didžiosios salos pietuose žuvo vienas žmogus. Rusijos valdžia iškėlė baudžiamąją bylą Vokietijos žurnalistui dėl jo per spaudos konferenciją Ukrainos prezidentui Valdimirui Zelenskui išduoto klausimo apie Rusijos karių žudimą. Sekmadienį pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra. Vokietijos laikraščio korespondentas tyriamas dėl įtarimų neapykantos ir priešiškumo kurstimo. Šiuo metu Rusijos pareigūnai sprendžia ar paskelbti Vienoje dirbančio ir pietryčių Europos aktualijos laikraščiui nušviečiančio žurnalisto tarptautinę paiešką. Kaip teigiama, anksčiau šį mėnesį per spaudos konferenciją Belgrade, korespondentas Zelenskio paklausė, ką europiečiai galėtų padaryti, kad padėtų Ukrainai nukauti daugiau Rusijos karių. Šis klausimas sulaukė aštrios kritikos. Rumunijoje sekmadienį numuštas dronas tikriausiai yra rusiškos kilmės, pareiškė NATO Europos štabo atstovas spaudai. Būtent kalbėdamas apie droną, kurį virš Rumunijos numušė Ispanijos naikintuvas, NATO atstovas sakė, kad aljansas nuolat yra padidintos parengties būsenoje ir yra pasirengęs ginti bet kokios grėsmės. Papildomos sekmadienį vykusio incidento aplinkybės vis dar tyriamos, tačiau sprendžiant, iš visko yra dronas rusiškas. Rumunijos gynybos ministerija nepatikslino drono kilmės, pareiškusi, kad jie aptiko radarai, kai jis įskrido į šalį iš kaimininės Moldovos už 24 km į šiaurę nuo Galacijo miesto Rumunijos rytuose. per miškų gaisrą Graikijos Salamino saloje esančio į vakarus nuo Atėnų žuvo du žmonės sekmadienį, remdamas ugniagesių tarnybų pranešimais, teigė vietinis transliuotojas. Žuvusių kūnai rasti peristerijos vietovėje salos pietuose. Aukų tapatybės kol kas nenustatytos. Stiprus vėjas smarkiai apsunkino pastangą suvaldyti liepsnas. Civilinės saugos tarnybos perspėjo, kad platesniame Atėnų regiono miškų gaisrų pavojus yra labai didelis. Policijos teigimu sekmadienį iš Zimbabvės Karibos ežero ištraukus dar 8 kūnus, šią savaitę vykusio kelto avarijos aukų skaičius išaugo iki 80. Perkrautas keleivinis keltas, kurį eksploatavo vyriausybinė kaimo infrastruktūros plėtros agentūra, neramiuose vandenyse apsivertė antradienį. Tokie nelaimingi atsitikimai didžiuliame su Zambija besiribojančiame ežere nutinka retai. Po to, kai 2026 m. rugpjūčio 16 dieną buvo ištraukti dar 8 kūnai, Karibos rida laivo avarijos aukų skaičius dabar siekia 80. Manoma, kad tai buvo daugiausia gyvybių nusinešusi tokio pobūdžio avarija šalies istorijoje. Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong-unas Rusijos prezidentui Putinui pareiškė, jog didžiuojasi tvirtais jų šalių tarpusavio ryšiais. Pasak analitikų, nuo tada, kai Rusija 2022 metų vasarį pradėjo visapusišką invaziją į Ukrainą, Šiaurės Korėja tapo viena iš pagrindinių Kremliaus sąjungininkių. Jų teigimu, Pchenjanas siunčia karius į Rusijos karą, Ukrainoje mainais į ekonominę naudą bei karinės technologijas. Visada didžiuojasi galėdamas tikėtis dar puikesnės dvišalių santykių ateities, kartu su jumis puoselėdama Šiaurės Korėjos ir Rusijos tarpusavio ryšius, kurie tęsia bendros kovos istoriją, teigė Kim Jong-unas viešame laiške Putinui. Gaisras kilęs naktį iš šeštadienio į sekmadienį Sanoko liaudies architektūros muziejuje po atviru dangumi pietrytinėje Lenkijos dalyje visiškai sunaikino senovinę medinę bažnyčią, pastatytą dar 1667 metais. Paveldo parko apsaugos darbuotojai pavojų paskelbė 1:20 nakties, pastebėję gaisrą Švento Nikolajaus bažnyčioje kadaise stovėjusioje Bančal Dolnio kaime. Bažnyčioje buvo du senoviniai vargonai, kurie buvo net senesni už patį pastatą. Sekmadienį ryte per spaudos konferenciją sakė muziejaus vadovas. Kaip pranešama, ugniagesių tarnybos atstovai įvykio vietą gesinti gaisrą, kuris jau buvo visiškai apėmęs bažnyčią ir kėlė grėsmę maždaug 10 kitų medinių pastatų, esančių 50 metrų spinduliu, buvo išsiųsta apie 140 ugniagesių. Talibano vyriausybė šeštadienį atšventė 5 metus Afganistano valdžioje. Jos rėmėjai išėjo į gatves, o kritikai pasmerkė griežtėjančius apribojimus visose kasdienio gyvenimo srityse. Afganistaniečiai susigrūdo į vėliavomis puoštus automobilius ir važinėjo po Kabulą visą dieną, kuri, pasak vyriausybės atstovų, būtent bus įrašyta aukso raidėmis Afganistano istorijoje. Šimtai žmonių susirinko aikštėje šalia buvusios Jungtinių Amerikos valstijų ambasados, o iš karinių sraigtasparnių buvo mėtomos gėlės ant sportininkų parado, kuriame buvo tik vyrai, nes moterims dalyvauti sporte Afganistane yra draudžiama. Rytų Belgijoje esančioje gamtos rezervate siaučiantis miško gaisras didžiausio šalies naujosio istorijoje. Per parą išsiplėtė daugiau nei 2 times ir apėmė apie 3000 hektarų, sekmadienį pranešė vietos pareigūnai. Valonijos regiono vyriausybės atnaujintais duomenimis per naktį buvo sutelkta daugiau nei 250 ugniagesių ir kitų gelbėjimo tarnybų darbuotojų, tačiau sąlygos išlieka itin sudėtingos. Praėjus 2 dienoms nuo gaisro protrūkio aukštųjų fenų parke. Ir pabaigai, rusai Kaliningrado srityje skundžiasi svetimšaliais bebrais. Būtent šių graužikų iš Lenkijos ir Lietuvos migraciją vadina invazija iš NATO teritorijos. Vietos gyventojai, kaip prašoma, jau maždaug 2 mėnesius skundžiasi, esą šių gyvūnų pastatytos užtvankos trukdo vandens nutekėjimui. Todėl vandens telkiniai užlieja laukus ir miškus, o teritorijos ima pelkėti. Remiantis Rusijos žiniasklaida, maždaug 100 savanorių jau išardė 43 bebrų užtvankas. Dalis jų buvo prie sienų su Lenkija ir Lietuva. Todėl rusai tikrai jas vadino invazija iš NATO šalių. Bebrai, pasirodo, yra NATO kareiviai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad pirmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma, įdienojus daug kur, ypač vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, pradės lyti, galima ir perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Dienos metu temperatūra bus 18-23 laipsniai šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų, šiaurės 50 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu 8-13, įdienojus 16-20. 31 laipsnį šilumos.

0: Nordė. Temperatūra naktį nukris iki 8-13, o dieną šils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šiandien yra pirmadienis, rugpjūčio 17 diena. Saulė teka 5:55, leisis 20:50. Dienos ilgumas 14:55. Varduvė švenčia Hiacintas, Hiacintas, Saulenis, Mažvilė ir Jackus. Sveikiname varduvininkus, radio klausytojams linkime darbingos savaitės pradžios ir gražaus pirmadienio. Kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos. Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
3: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mugė,

0: platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
2: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

švenčia Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse. Galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusiu su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu, vieta, laiku, tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjų biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių, konteinerių ar laivų, triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima sutaupyti net iki 90% įsigyjamo šilumos siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ir sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ar menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebima, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendenciją, dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmingesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Reklama.
5: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Sipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Derų. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
6: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
7: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
10: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
11: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos.
2: Čia?
3: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
12: Nuku brungiai, šitų laidų remia Spaudas radija ir televizijas remima fondas.

0: kai pabalnosi, taip ir išjosi. Paminavokim deramai Aukštaitijas ir žirga metus. Utena na sena buvo laikama Lietuvos žirgų sporto sostinė. Tai primena ir miesto herbas, kad ram pavaizduota Patkova ir žiežirba. Kaip Utenas kraštą žmonės myli savo gimtinį, žirgus, arklius, kokias puoselėja tradicijas ir paposakasma vis kitoj laidoj.
1: Vasara, karšta, pati šiena pjūtė. Dienos kaip žemogis milgos, naktis rasotos, trumputės, trumputės, tik pagirdyti žirgus. Atbrenda pieva, sustoja, žiūri, į petį kvėpuoja, šilta. Ir suprantu, kad viską jau turim, tik tai ką turim pamilti. Gera, kvepinti šieną kramto, noriu prieiti, apkabinti. Žirgas duoda, žuodžia rankui ir atveria širdį.
2: Sveiki, Utenos radija klausytojai. Šitų vasariškų dienų tęsim laidų ciklų, kaip pabalnosi, taip ir išjosi, kur kviečia minėti 700 metų jubiliejų na Aukštaitijos vardą pagarsinimą ir skiriam ypatingų dėmesį žirga metam.

Dar turiu pasakyti, kad aš nesu tapytoja. Aš esu žirgų žmogus. Bet tas pasirinkimas yra sąmoningas. Man labai gerai sekėsi vaikystėje piešti. Neblogai sekėsi ir literatūra. Aš turėjau nuostabius mokytojus. Kuo palankiausias sąlygas ugdytis tose srityse? Jokių man nesisekė. Ir mokytojų aš neturėjau. Tik tai ieškojau galimybės būti su žirgu ir buvau tikrai man nepriimtinose vietose tarp nepriimtinų žmonių, kad galėčiau būti šalia žirgo. Bet žirgininkystė rinkausi mokytis ir pasirinkti gyvenimo profesiją sąmoningai. Nes jau tada, būdama paauglė, supratau, kad piešti, kurti, kažkaip reikšti savo mintis literatūroje, aš galiu ir neprofesionaliai. Nuo to niekam neskauda, bet prie žirgo liestis neprofesionaliai nedera. Be kintančios tradicijos nieko tokio. Jos kinta ne visai dėl to, kad sartai neužšala ir nepatogu žirgams bėgti hipodrome be ledo. Jos kinta dėl to, kad žmogui jau reikia visai ko kito iš žirgo. Jau žirgas ilgą laiką mus lydėjęs darbuose, buvęs pagalbininkas, kad mes taptume greitesni, stipresni. Nuo pat pačių primityviausių žirgo prijaukinimo laiko, kai jis buvo naudojamas kaip transporto priemonė ir naudojamas medžioklėje, gynyboje, kare, visur, žmogus tapo kaip ir nepriklausomas nuo žirgo. Dabar kaip ir žirgas jau priklauso nuo žmogaus malonės, nuo žmogaus supratimo. Bet žirgas žmogaus gyvenime išliko. Išliko kaip didžiulė dovana, išliko kaip kiekvieno mūsų asmenybės augimo galimybė. Kad mes perėjome į kitokį bendravimą su žirgu, į kitokį grožėjimą su žirgu, tai nieko baisaus. Ir žinoma, šiandieniniam pasaulyje jau nebereikia tos ir tokios stiprios industrijos, kur yra mažiau žirgo naudojimo intensyviai. Žmogus buvo labai tiesiogiai priklausomas nuo žirgo. Jeigu kare, žirgas paslys, suklups, nebus greitas, apšlups, tai žmogaus gyvybė. Tai šalies, už kurią jis kovoja likimas. Jeigu žirgas apšlups, jeigu žirgas bus nepajėgus darbuose, žmogus neturės duonos savo šeimai. Tai yra didžiulė, didžiulė žmogaus priklausomybė, žmogaus gerovės ir laimės, visapusiškos gerovės priklausomybė nuo žirgo. O žirgui kanopa ir jos apsauga taip pat kaip gyvam organizmui labai labai stipriai reikalinga žmogaus pasaulyje. Nes jeigu gamtoje žirgo gyvenimas yra vienoks, jam puikiai pakanka gamtos duotų ir evoliucijos eigoj ištobulėjusių jo stiprių kanopų, tai žmogaus gyvenime žirgas gyvena ne savo ritmu ir ne savo pasirinkimui. Todėl tempti stiprius krovinius, bėgti slidžių keliu, žirgui reikia žirgo kanopoms apsaugos ir funkcionalumo. Va taip atsirado pasaga. Tarp kitko pasaga atsirado makedoniečio žygyje per Europą, kada jau buvo ta riba, kai žirgas buvo naudojamas žmogaus gyvenime per daug. Per daug intensyviai jis buvo naudojamas ir jam tapo per sunku. Ilgame kelyje pradėjo skilinėti žirgų kanopos, per daug jos sudilo ir žirgai apšlubo. Tada žmonės pradėjo galvoti, kaip apsaugoti žirgo kanopas ir buvo sugalvoti hipo sandalai. Tai pats pirmasis kanopo apsaugos pavadinimas. Jie visi
yra

nutapyti, žinoma, tada, kai žirgai pagirdyti, pašerti ir švarūs. Žinoma, tik tada. Tik tada man ramu. Ir jų netiek daug, irgi todėl, kad pirmiausia, turi žirgai sotus, švarūs, tvarkingi. Tik tada visa kita galima kalbėti apie žirgą įvairiais būdais. Didesnio laisvo laiko man atsirado visai ne savo noru ir visai netikėtai. Aš savo darbe patyriau gana rimtą traumą vieną po kitos, tai yra šonkaulių lūžiai, po to ar stuburo lūžiai. Ir po tos traumos, kurį laiką, aš negalėjau daryti nieko, tik piešti. Mano žirgus man padėjo prižiūrėti mano draugai. O man, kad nebūtų tai baisu, kas bus ir taip aš gyvensiu, aš piešiau. Daugelis šios serijos darbų virto kalendorium, buvo išleistas kalendorius po to. Rado savo vietą žmonių, mano bičiulių, žirgų mylėtojų namuose. Tapo knygos apie jausmus iliustracijomis. Ir dar žinoma, kadangi dabar vėl intensyvus yra darbas ir viską ir laiko lieka tik tiek, kiek lieka nuo žirgų, o su žirgais jis ištirpsta. Su žirgais būti galima iki begalybės. Liko dar daug nepabaigtų eskizų. Man taip pat labai gera, kad tai atliepia. Kad tie darbai paprasti, primityvūs, galbūt neturintys meninės vertės, turi daug jausmo, kuris atsikrieta žmonių širdyse. Šių darbų dalis tapo iliustracijomis knygoje apie jausmus, kurią rašo viena iš psichologų. Gilus prisilietimai, tai apie tai, kad mes vieni kitus paliečiam visom prasmėm. Tiek žmogaus prisilietimai prie žirgo, tiek mūsų prisilietimai vieni prie kitų nėra be pėdsako. Tai piešiniai apie tai, kaip mes paliečiam vieni kitus. Dabartinio žmogaus gyvenime žirgas jau neatlieka tos, kad vienybė yra kitaip. Ir ji tiesiog nėra labai natūrali jau savaime, todėl kad seniau žirgas su žmogum praleisdavo visą dieną ir nebuvo nereikalingų žirgų. Deja, dabar žmogaus gyvenimas tapo labai intensyvus ir žinoma, jis tapo be žirgo. Ir mes turime skirti specialaus laiko, kurio ir taip visi stokojam savo šeimai, savo kitiems dalykams, saviugdai ir žirgų. Jau mes turime specialų laiką skirti. Kai seniau žmogus buvo išvyję, tai žirgams priaukintiems ir likusiems visgi žmogaus pasaulyje, to laiko, bendravimo laiko, to, kad būtų lengva būti žmogaus pasaulyje, reikia skirti kur kas daugiau ir kokybiško. Jeigu pažvelgti į žirgą kaip į gyvūną, tai yra medžiojamas gyvūnas su laukinio gyvulio prigimtim. Jo poreikiai judėjimo, maitinimosi, visai kitokį negu plėšrūnų, negu šuns, katės, mūsų. Jo žvilgsnis visai kitoks, negu mūsų. Ir mes esam plėšrūnų. Mūsų akys yra priekyje, regėjimo laukas, mūsų miego poreikiai yra kaip plėšrūnų. Mūsų netgi dalinimas ir saugumo instinktas yra kaip plėšrūno. Turėti pilną šaldytuvą ir sąskaitą banke mums yra saugu. Ir mums sunku suprasti, kad žirgui yra kitaip. Žirgui yra saugu turėti galimybę pabėgti. Nes maisto jis visada ras.
maistas jam visada po kojų, turėti galimybę pabėgti. Ir kai mes jį laikom ant pavadžio, kai mes jį laikom pažabotą, pririštą, kai mes jį laikom aptvertą, jis tos galimybės pabėgti neturi. Netgi lenktynių sporte aš buvau tas žmogus, kuris žirgų gailėjo, kuriam nebuvo labai svarbu pergalė, buvau tas žmogus, kuris nenaudojo botagą. Ir jį paėmiau rankas, kaip mato, tik tam, kad kai žirgas palaidęs ir kai jis jo nebijo. Tam, kad jis nebijotų, tam, kad jis nebijotų manęs ir viso, kas yra mano rankose, kad jis nebijotų to, ką aš darau. Žirgo klausa yra tokia jautri tam, kad jis gamtoj galėtų nuo tų plėšrūnų apsiginti, apsisaugoti. Žirgo regėjimas yra toks jautrus, toks šoninis regėjimas, tam, kad jis matytų aplinką savaip, matytų iš toli, kad jis galėtų laiku pabėgti. Žirgo pagrindinis instinktas budrumas ir jeigu jam nesaugu, pabėgti.

šakose, tai yra konkūrų dalyvių jojimo srityse, jau mes matom Europos čempionatuose prizininkus ir sėkmingai startuojančius Lietuvos raitelius. Tai yra dideli pasiekimai ir tai jau yra įrodymas, kad viskas augo į gražiąją pusę, į kokybės pusę. Tam, kas vėlgi tos pačios lenktynės, jų atsiradimo tradicija, kaip jos atsirado pačioj Lietuvoj sartų lenktynių tradicija, jos atsirado iš žmogaus norėjimo pasigrožėti savo žirgu. Ir tas pasididžiavimas žirgu be puikybės, tos lenktynės, norint parodyti, koks nuostabus mano žirgas, ir yra viena, negu lenktynės, kai bet kokią kainą norima laimėti, Tas žirgas jau nebetampa toks svarbus, o svarbus tik pats rezultatas. Tai tada negražu ir tebūnie visą tai nyksta. Mano pirmojo žirgo atsiradimo istorija tokia panaši, nes didžiajam sporte, intensyviam sporte, šiuolaikiniam sporte, visgi tie žirgai, jie pradedami labai anksti treniruoti, jie anksti pradedami traukti į sportą, žirgininkystai labai aukšti pajėgumai didėja. Ir žirgai gavę traumą, jie tampa jaunašta visai tai pramoniai ir kažkas turi prisimti atsakomybę už jų gydymą, už jų reabilitaciją, duoti tam laiko, lėšų, skirti resursų. Ir jeigu tai yra žirgynų ar kažkokių žmonių nuosavybėj, kur reikalingas būtent rezultatas ir prieštisas, tie žirgai važiuoja į mėsos kombinatus, jie tampa šunų pašarų, jie yra sunaikinami. Gana jauniem neduodama galimybės veikti ir grįžti atgal į tą ir nugyventi gyvenimą. Mano gyvenimo žirgas, pirmą kartą aš nusipirkau žirgą, būtent dėl to, kad būdama lenktynėse tuometinėme Maskvos hipodrome aš dirbau, mokiausi Voroneže, teko startuoti Pabaltijo, Skandinavijos, Šalikėvų hipodromose, Dubrovo žirgynė. Bet tuo metu aš dirbau Maskvos hipodrome ir mano treniruojama žirga, su kuriuo aš lenktynėjau, jam te buvo, dar nebuvo su ją 4 metai, jis paslydo lenktynių metu į jam žiemos slidžios dangos bėgime dėl metalų kietumo išsisuko grifai iš pasakos ir jis gavo traumą, kur reikėjo tiesiog priežiūros laiko gydyti sausgyslės traumas. Žinoma, toj pramoniai nebuvo leista tam žirgui gydyti, jis ir būtų iškeliavęs į trimės malę, kaip ir daugelis žirgų. Ir tada aš jį nupirkau. Jau buvo 90-ųjų pradžia, kada buvo galima turėti nuo savo žirgą. Ir aš jį nupirkau. Ir kadangi, aišku, aš negalėjau ten svetimoj vietoj išlaikyti, aš grįžau į Lietuvą, grįžau į tėvišką su to žirgu. Ir jis dar gyvas. Jis čia Utenoj arklidėj. Ir aš einu jo pašerti. Jau einu jo pašerti, nes jiems 32 metai ir jo dantis prastokė. Jis jau paprasto šieno nesukranta. Aš išėriu duonos šieno granulių košiam ir visokiam kitokiam šeri dažnai. Buvo daug lenktynių pasaulio lietuvių žaidynėse, jis laimėjo, pasveikęs iš po tos traumos. Čia Utenos hipodrome ir laimėjo, ir prizininkas buvo, ir sartų lenktynėse taip pat. Ir, žinot, jeigu ne tie visi medaliai dabar ten kabantys priešais jo gardelę ant sienos,
būtų labiau gėda negu pasididžiavimas, jeigu jis nebūtų dar gyvas. Žirgai yra mažakalbiai. Ir vat vėlgi, todėl, kad jie yra visai skirtingi. Pavyzdžiui, jie neplėšrūnai. Jų kūno kalba yra iš tikrųjų labai intensyvi, išraiškinga, bet yra tylos gyvūnai. Jie daugiau bendrauja kūno kalba ir išraiška nei garsais.

tuomet jie saugus. Tada jie jaučiasi saugus. Jeigu žirgai sunerime, tai jau yra negerai. Jau yra negerai. Gal dėl to mums taip sunku juos suprasti, jie yra tylos gyvūnai, išraiškos yra tyloje. Gal žirgininkystėje tiek daug skausmo ir yra dėl to, kad žmogui sunkiausia yra reaguoti ir atpažinti.

0: jie nepastebi žirgo skausmą. Nes jeigu mes, tarkim, mūsų kūdikis ar šuo, katinas, jis patirdamas skausmą inkščia, cypia, skundžiasi, verkia, žirgai ne. Ir visas jos skausmas yra būtent veido išraiška, šnervių išraiška akise. Todėl ir mano piešiniuose aš dar jaučiuosi neišmokus piešti jų akių. Bet tai mane tas nesuprastas skausmas liečia. Ir visas jos skausmas yra būtent veido išraiška, šnervių išraiška akise. Todėl ir mano piešiniuose aš dar jaučiuosi neišmokus piešti jų akių. Bet tai mane tas nesuprastas skausmas liečia. Aišku, labai norėtųsi, kad sugrįžtų dar į šį kraštą ir daugiau gyvesnio žirgo. Tiesioginio prisilietimo prie jo ir galimybės. Galbūt kažkada aš jau nebesitikiu grįžti į gyvuojantį hipodromą. Jau mano laiko nebepakaks. Bet galbūt dar čia grįžtos tradicijos su gražiu, civilizuotu ir jautriu požiūriu žirgu.
1: Kiekvienų Vitas Ješinauskaitę žodį neklausyt reikia, a gerti. Pamažu gurkšnelį, kad pajustum tikrųjį skonį. Piešt, kurt, reikš savo mintis literatūrai galima ir neprofesionaliai. Nata niekam neskauda, bet prie žirgą liestis neprofesionaliai nedera. Taip, sako šios dienos pašnekovę, dėkojam jai už išmintį ir meilai gyvenimai. A dabar ataja metas ir rubrikai Laki su vėjo. Aš šitas rubrikas geroja, vaikščiat nemakėja, a jau narklės adėja. Tai Šarūnė Šmatavičiūtė, žirgų miletajas Viktorijas Jovarenės anūkė, yra labai dėkinga supančiai aplinkai ir visiems žmonėms bei savo mamai ir mačiutėjai. Kalbina visų žirgų miletajų jungtis Užpalios tai kultūros namų koordinatorė Birutė Minutkienė. Šarūnė svajoja, kad kai turės atžalų, narės taip pat, kad miletų žirgus.
2: Šarūnė, aš žinau, kad tu visą laiką prie žirgų. Pats seniausias atsiminimas, kada pamatėjai žirgą.
3: Seniausia gal nepasakysiu, bet iš nuotraukų albumo, tai visiškas pyklius buvau dar vaikščiot nemokėjau, jau ant arklio sėdėjau. Tada vaeglio laikė mane, tai sėdėjau ant arklio. Tai va toks galbūt artimiausias, o kada rimčiau biški, tai jau kai jau vaikščiojau. Buvau, jau mokyklą pradėjau įti, kai dar rimčiau. Tai man buvo kiek ten gal 13, gal daugiau šiek tiek metų. Tada dar rimčiau, tada rimtėjo. Ir tada išvažiavau studijuoti ir nutrūko. Dabar tik ant paglostymo arklį.
2: O gal atsimeni to pirmojo arklio vardą?
3: Mano pirmas nuosavas, tai jis dar dabar kieme stovi. Ponis būtų, sabalas. Juodas, mažas ponis. Labai šustras buvo jaunystai.
2: Šustras tai ką reiškia?
3: Kietas.
2: O ką reiškia kietas žirgas?
3: Kietas ponis ir kietas žirgas, tai manau, kad daugam iš arklių pasaulio skirsis du. Nes kietas ponis, tai tas, kuris įsigyvena savo gyvenimą, jis gali ištaškyti, nubėgti ir paskui parbėgti ir vis tiek tau bus smagu, nes tik ponis. Ir nieko ten nebūna labai baisaus. Tai va mano toks buvo ponis, kurį jis nori, jis išneša parneša namo, jisai apsimetinėja, kad jam kažkas skauda, kol neišeina į laukus išeina ir jisai bėga, lekia, tu nesustabdysi. Tai va toks kietas pas mane buvo jisai.
2: O dabar norėčiau paklausti tokios situacijos. Tu gyvenai aplinkoje su močiutė, kuri beprotiškai, sakyčiau, mylėjo žirgus. Ar turi kokį tai atsiminimą, ar močiutė pasakojo, ką nors apie žirgus?
3: Gal aš buvau per maža, kai močiutė labiau su arkliais užsiemė. Nelabai aš atsimenu, bet atsimenu visą laiką. Jeigu kažkas arkliam atsitikdavo, ar su sveikata, ar koks guodas ant kojos užsidėdavo. Visada einu pas močiutę ir močiutė padaro kažkokį tepaliuką, kur iš senų laikų, kuris magiškai viską pagydo. Tai šitą puikiausiai atsimenu, smirda, tai smirda tie tepaliukai, bet padėti tikrai padėdavo. Tikrai, tikrai. Ir iš nuotraukų, iš daug nuotraukų, visur močiutės, žirgais, iš inventorių senų seniau būdavo, eidavai, žiūrėdavai. Tada paklausė, aš kur čia, nu čia varžybos, o gal jau laukau.
2: O kas tavo pirmasis treneris, nes jojai su sabalu?
3: Jojau su sabalu. Pirmasis treneris tai buvo, nežinau, čia pasakyti, šeimos draugas gal, Vygis. Vygintas Kazlauskas. Tai jo, jis buvo mano pirmas toks rimtesnis treneris, aš šiaip tai būdavo ir žirgyne tenais biškių patreniruodavo mane, bet toks kur rimtesnis, tai jisai buvo pirmas.
2: Noriu paklausti, gal varžybos kažkokios turi įsimintinas, gal jose ir nelabai pasisakė, bet gal jos sudomios, kad žirgas susitiko su kitais žirgais arba tu gavai naujų draugų?
3: Jo, tai jau gal vienas būtų įsimintiniosios, nes nelabai aš po varžybos važinėdavau, kažkaip man visada būdavo mėliau nait paglostyti. Ir pasivaikščio čia savam kienos, tais arkliukais. Tai manęs tos varžybos nelabai traukė, bet buvo momentas, kai bandžiau. Tai važiavome į kienus, į Harmony parką. Ten buvo jaunų raitelių šventė, man atrodo. Tai va, ten buvo didelės varžybos. Ten buvo 2 dienų. Važiavau su vienu poniu ir žirgu, tada jau turėjau žirgą savo. Ten buvo stipru. Labai geras arklys mano buvo, neišmėtė manęs, nors ten dekoracijos biški griuvo buvo špikta. Labai geras arkliukas buvo, tai dėl to gal jis neimtiniausiai nesustuo arkliukų.
2: Labai ir noriu paklausti, kiek mama davė tau energijos arba kažkokių tai minčių, kad šalia tavęs būtų žirgas?
3: Mama iš pradžių gal ir nelabai patiko, nes vis tiek toks pavojingesnis šiek tiek sportas ir kai pati buvo prie... Prie žirgų nuo jaunystės, tai nesupranta visas tas rizikas, kad gali užgauti ir kad užmūsų galima nedaug gali. Bet jau kai pamatė, kad viskas nėra kur dėtis, nu tai ir žirginą vežiodavo jau tada ir važiuodam ir aš šios juokdavausi, kad eik po savo arklių, nes vis tiek ant mamos gerkiais užrašyti, tai kad eik savo arklių paglosti. Ir būdavo ir kiek nuvažiuoja kur nors, kokią parduotuvę, nu tai ką tau nupirkt arkliam, nu jau tada jau prasidėjo. Tai palaikė, šiaip iš pradžių sakau, tik tai buvo, jei gal nedrasu, tada jau palaikė, labai palaikė.
2: Ar yra pas pačią kažkoks išskirtinis jausmas, kad tavo močiutė, žinoma, žirgininkė, kad tavo mama irgi tave palaikė? Ar turi kažkokią tai gal atsakomybę, gal kokį nors jausmą, teigiamą, neigiamą?
3: Dabar išklausė. Nežinau, aš visada jaučiau tą palaikymą, kur gal ne visi tokį jaučia dėl arkliukų pavyzdžiui. Ir aš visada turėjau tas galimybės, kurias ne visi turi šiaip. Tai dėl to labai dėkinga esu ir aplinkai mane supančiai ir žmonėms, nes ne kiekvienam tai pasiseka, kaip man pasisekė. Būna malonu, gal ne visi atpažįsta, nes pas mane disciplina visai sporto buvo kita negu močiutės. Tai gal tie žmonės, su kuriais aš šiek tiek buvau susijusi, nelabai buvo susijęs su mano močiutėmis. Tai yra dvi skirtingos disciplinos. Bet iš vyresnių kas nors tam pasakai, kad va, Ovarė nemačiutė, o ne, tai čia kaip fainai, čia Jezu, Viktorija, čia mes pažįstam, mes matėm. Tai malonu, kad žmonės pažįsta ir kad žino.
2: Dabar noriu dar paklausti apie Ašvienių fanų klubą. Esi vienas iš tų žmonių, kurie augo su Ašvieniais, su Ašvienių fanų klubu ir padėjai jam gal netgi kurtis, viešintis.
3: Tai Ašvienių fanų klubas... Jisai buvo kaip ir seniau, bet jis buvo toks savam kieme, kur mes turėjom vėliavėlę savo padarytą, bet jisai buvo tik tai mūsų. Ir tada jau kaip pradėjom rimčiau užsiminėti su žirgais, kai pradėjom daryti žalinę šventę, tada jau ir tas viešumas šiek tiek atsirado. Ir registruotas tas klubas buvo, viskas tam su juo gerai padaryta. Ir dabar, tai nežinau, prisidedam, darom visokias... Orientacinius žygius, nartigonė, žolinės, arklio diena labūna. Tai viską darom, prisidom su kultūros centru, viską darom.
2: O kaip manai tai, kad esi Ašvienių fanų klube, arba tai, kad mėgsti žirgus, tau draugų daugiau ar mažiau? Kokie draugus?
3: Vat draugai toks labai sudėtingas žodis, nes kad pažinčių daugiau ir šiaip žmonių, kurie gali būti artimi, tai tikrai taip daugiau jų yra. Mes vis tiek panašiai visi galvojam kažkiek, būna ir pasikeitimų, iš pačio ne visur tai būna. Bet esmė tai, kad rezultato norim to pačio visi, tai tas labai faina, kad yra bendraminčių. Ir draugų, aišku, su tais metais tai ir draugistas išsivysta, tai jau ne pirmi metai.
2: Ir dabar klausimas, ką šiuo metu studijuoji ir kodėl?
3: Tai šiuo metu studijuoju taikomąją ekologiją Vytauto universitete. Ir kodėl tai darinau, visada man patiko gamta, patiko medeliai visokį gėlytas ir arkliukai turbūt prisidėjo prie to, kad gamta patinka. Ir galvoju, veterinarija labai sudėtingas mokslas ir man biški gaila gyvūnų. Tai tada kas artima, bet ne miškininkas, nes tu miškininkų yra. Tai tada galvoju, va įdomiai, skamba, pabandom. Nu, tik įdomu.
2: Ir kaip galvoji, žirgas tavo gyvenime išliks, jeigu išliks, iki kiek?
3: Norėčiau, kad išliktų. Iš kitos galimybės ne visada leidžia viską, nes jau tik visi suprantam. Bet norėčiau, kad išliktų. Ir jeigu kažkada gyvenimą vaikų turėsiu, jeigu, tai kad ir pas juos gyvenimą būtų koks nors šustras polis.
2: O ką norėtum palinkėti jaunai kartai tiem, kurie jaunesni už tave? Žinau, kad ir tu jauna, bet yra dar jaunesnių, mažesnių vaikų.
3: Žinau, galbūt nebijokit siekti, ko norit siekti, nes galiausiai pavyks. Na, jeigu ir nepavyks, tai bent jau bus ir pabandyti.
2: Tai puikiai. Ačiū, Šarūnė.
0: Saulėlydžių kaitrą išbūsiu, išverksiu kiekvieną lietą, kad žirgas namo pareitų, jazminai kieme žydėtų, kad viskas būtų kaip buvę. Be stygiaus, ko trūko, stovėčiau šią naktį upėj, glėbėj apkabinusi rūką. Išeisim vaivorykščių tiltais, pakilę vėjuotais sparnais,

0: Dėkuoju, kad klausėtės laidas kaip balnosi, taip ir išjosi. Kviečiu pasklausyti Audronės Misiukaitės atliekamas dainas Drugelė išlydėjimas. Viskas labai kinta, greitai ir praeina. Vertinkim kiekvienų dienų. Jei suteikiam dėmesį, ana tampa stebuklingu. Skriskim, nors viską būna, bet
1: skrisk,
0: skriskim.

0: kai pabalnosi, taip ir išjosi. Paminavokim deramai Aukštaitijas ir žirga metus. Utena na sena buvo laikama Lietuvos žirgų sporto sostinė. Tai primena ir miesto herbas, kad rampa vaizduota Patkova ir žiežirba. Kaip Utenas kraštą žmonės myli savo gimtinį, žirgus, arklius, kokias puoselė tradicijas ir paposakasma vis kitoj laidoj.
1: Čia
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje veikiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienis, rugpjūčio 17 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Kaip skelbia Ukrainos gynybos ministerija, dėl sekmadienį naktį vykdytos atakos Maskvos srityje sutrikdyta 7 iš 10 Valberis logistikos centrų veikla. Ukraina vis dažniau taikosi su internetinė parduotuvė Valberis susijusius sandėlius, teigdama, kad jos smūgiai yra atsakas į Maskvos vykdomą Ukrainos miestų ir infrastruktūros bombardavimą. Nuo Liepos vidurio Ukraina smogė 20 Valberis sandėlių ir pastatų. Ukrainiečių dronų spiečiams smogus gyvenamajam rajonui pietinėje Rostovo srityje žuvo 5 žmonės, pranešė srities gubernatorius. Dar 2 žmonės žuvo Belgorado ir Maskvos srityje. Rumunija skelbė, kad NATO oro policijos naikintuvas numušė iš Moldovos skridusį droną. Ukrainoje per rusų smūgių žuvo mažiausia 5 žmonės. Ukraina vėl atakavo Valberis logistikos centrus. Irano kariuomenė paskyrė beveik 30 tūkstančių dolerių vertės premiją už kiekvieną nužudytą ar paimtą į nelaisvę Jungtinių Amerikos valstijų kareivį. Pranešama tai teigiama, kad moterims, kurioms paims į nelaisvę arba nužudys Jungtinių Amerikos valstijų karius, būtų mokama dvigubai didesnė suma. Nurodoma, kad šią premiją pasiūlė Irano kariuomenės vadas Amiras Hatami. Tuo tarpu karinė įtampa tarp Jungtinių valstijų ir Irano vis nemažėja. Pastarosiomis savaitėmis abi šalys ne kartą pažydė Birželio 17 dienos pasirašyta pagrindų susitarimą, kuri buvo numatyta visiškai užbaigti karą visose frontuose. 8 musulmoniškų šalių užsienio reikalų ministrai sekmadienį pasmerkė Izraelio pareiškimą apie atmetamą neseniai paskelbtą veiksmų planą, kuris buvo parengtas siekiant visapusiškai gyvendinti Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo taikos planą Gazos ruožui. Saudo Arabijos, Egipto, Jordanijos, Pakistano, Indonezijos, Turkijos, Kataro ir Jungtinių Arabų Emiratų diplomatijos vadovai bendrame pareiškime pabrėžė, kad jie smerkė Izraelio paskelbimą apie įgyvendinimo planą bei Palestinos valstybingumo atmetimą. Jie apkaltino Izraelį kenkiant plano įgyvendinimui ir pastangoms, kurių imamasi siekiant teisingos ir ilgalaikės taikos. Uraganas Lala nusiaubė Havajų didžiąją salą, atnešdamas niokojančius vėjus ir smarkės liūtis, praneša pareigūnai. Jungtinių Amerikos valstijų interneto svetainė Power Outage su duomenėmis naktį į sekmadienį didžiojo kaimininėje saloje be elektros buvo likę beveik 130 tūkstančių vartotojų. Vietos žiniasklaida pranešė, kad maždaug 200 tūkstančių gyventojų turinčioje didžiojo saloje išvartyti medžiai, uždaryti keliai bei kilo dideli potviniai. Havajų gubernatorius paragino gyventojus vengti kelių. Per automobilio avariją didžiosios salos pietuose žuvo vienas žmogus. Rusijos valdžia iškėlė baudžiamąją bylą Vokietijos žurnalistui dėl jo per spaudos konferenciją Ukrainos prezidentui Valdimirui Zelenskui išduoto klausimo apie Rusijos karių žudimą. Sekmadienį pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra. Vokietijos laikraščio korespondentas tyrimas dėl įtarimų neapykantos ir priešiškumo kurstimo. Šiuo metu Rusijos pareigūnai sprendžia ir paskelbti vienoje dirbančio ir pietryčio Europos aktualijos laikraščiui nušviečiančio žurnalisto tarptautinę paiešką. Kaip teigiama, anksčiau šį mėnesį per spaudos konferenciją Belgrade, korespondentas Zelenskio paklausė, ką europiečiai galėtų padaryti, kad padėtų Ukrainai nukauti daugiau Rusijos karių. Šis klausimas sulaukė aštrios kritikos. Rumunijoje sekmadienį numuštas dronas tikriausiai yra rusiškos kilmės, pareiškė NATO Europos štabo atstovas spaudai. Būtent kalbėdamas apie droną, kurį virš Rumunijos numušė Ispanijos naikintuvas, NATO atstovas sakė, kad aljansas nuolat yra padidintos parengties būsenoje ir yra pasirengęs gintis, bet nuo bet kokios grėsmės. Papildomos sekmadienį vykusio incidento aplinkybės vis dar tyriamos, tačiau sprendžiant, iš visko yra dronas rusiškas. Rumunijos gynybos ministerija nepatikslino drono kilmės, pareiškusi, kad jie aptiko radarai, kai jis skrido į šalį iš kaimininės Moldovos už 24 km į šiaurę nuo Galacijo miesto Rumunijos rytuose. Per miškų gaisrą Graikijos Salaminos saloje esančioje į vakarus nuo Atėnų žuvo du žmonės sekmadienį, remdamasi ugniagesių tarnybų pranešimais, teigė vietinis transliuotojas. Žuvusiųjų kūnai rasti peristerijos vietovėje salos pietuose. Aukų tapatybės kol kas nenustatytos. Stiprus vėjas smarkiai apsunkino pastangą suvaldyti liepsnas. Civilinės saugos tarnybos perspėjo, kad platesniame Atėnų regiono miškų gaisrų pavojus yra labai didelis. Policijos teigimu sekmadienį iš Zimbabvės Karibos ežero ištraukus dar 8 kūnus, šią savaitę vykusio kelto avarijos aukų skaičius išaugo iki 80. Perkrautas keleivinis keltas, kurį eksploatavo vyriausybinė kaimo infrastruktūros plėtros agentūra, neramiuose vandenyse apsivertė antradienį. Tokie nelaimingi atsitikimai didžiuliame su Zambija besiribojančiame ežere nutinka retai. Po to, kai 2026 metų rugpjūčio 16 dieną buvo ištraukti dar 8 kūnai, Karibos rida laivo avarijos aukų skaičius dabar siekia 80. Manoma, kad tai buvo daugiausia gyvybių nusinešusi tokio pobūdžio avarija šalies istorijoje. Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong-unas Rusijos prezidentui Putinui pareiškė, jog didžiuojasi tvirtais jų šalių tarpusavio ryšiais. Pasak analitikų, nuo tada, kai Rusija 2022 metų vasarį pradėjo visapusišką invaziją į Ukrainą, Šiaurės Korėja tapo viena iš pagrindinių Kremliaus sąjungininkių. Jų teigimu, Pchenjanas siunčia karius į Rusijos karą, Ukrainoje mainais į ekonominę naudą bei karinės technologijas. Visada didžiuojasi galėdamas tikėtis dar puikesnės dvišalių santykių ateities, kartu su jumis puoselėdamas Šiaurės Korėjos ir Rusijos tarpusavio ryšius, kurie tęsia bendros kovos istoriją, teigė Kim Jong-unas viešame laiške Putinui. Gaisras kilęs naktį iš šeštadienio į sekmadienį Sanoko liaudies architektūros muziejuje po atviru dangumi pietrytinėje Lenkijos dalyje visiškai sunaikino senovinę medinę bažnyčią, pastatytą dar 1667 metais. Paveldo parko apsaugos darbuotojai pavojų paskelbė 1:20 nakties pastebėję gaisrą Švento Nikolajaus bažnyčioje, kadaise stovėjusioje Bančal Dolinio kaime. Bažnyčioje buvo du senoviniai vargonai, kurie buvo net senesni už patį pastatą. Sekmadienį ryte per spaudos konferenciją sakė muziejaus vadovas. Kaip pranešama, ugniagesių tarnybos atstovai įvykio vietą gesinti gaisrą, kuris jau buvo visiškai apėmęs bažnyčią ir kėlė grėsmę maždaug 10 kitų medinių pastatų, esančių 50 metrų spinduliu, buvo išsiųsta apie 140 ugniagesių. Talibano vyriausybė šeštadienį atšventė 5 metus Afganistano valdžioje. Jos rėmėjai išėjo į gatves, o kritikai pasmerkė griežtėjančius apribojimus visose kasdienio gyvenimo srityse. Afganistaniečiai susigrūdo į vėliavomis puoštus automobilius ir važinėjo po Kabulą visą dieną, kuri, pasak vyriausybės atstovų, būtent bus įrašyta aukso raidėmis Afganistano istorijoje. Šimtai žmonių susirinko aikštėje šalia buvusios Jungtinių Amerikos valstijų ambasados, o iš karinių sraigtasparnių buvo mėtomos gėlės ant sportininkų parado, kuriame buvo tik vyrai, nes moterims dalyvauti sporte Afganistane yra draudžiama. Rytų Belgijoje esančioje gamtos rezervate siaučiantis miško gaisras didžiausio šalies naujosio istorijoje. Per parą išsiplėtė daugiau nei 2 times ir apėmė apie 3000 hektarų, sekmadienį pranešė vietos pareigūnai. Valonijos regiono vyriausybės atnaujintais duomenimis per naktį buvo sutelkta daugiau nei 250 ugniagesių ir kitų gelbėjimo tarnybų darbuotojų, tačiau sąlygos išlieka itin sudėtingos. Praėjus 2 dienoms nuo gaisro protrūkio aukštųjų fenų parke. Ir pabaigai, rusai Kaliningrado srityje skundžiasi svetimšaliais bebrais. Būtent šių graužikų iš Lenkijos ir Lietuvos migraciją vadina invazija iš NATO teritorijos. Vietos gyventojai, kaip prašoma, jau maždaug 2 mėnesius skundžiasi, esą šių gyvūnų pastatytos užtvankos trukdo vandens nutekėjimui. Todėl vandens telkiniai užlieja laukus ir miškus, o teritorijos ima pelkėti. Remiantis Rusijos žiniasklaida, maždaug 100 savanorių jau išardė 43 bebrų užtvankas. Dalis jų buvo prie sienų su Lenkija ir Lietuva. Todėl rusai tikrai jas vadino invazija iš NATO šalių. Bebrai, pasirodo, yra NATO kareiviai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad pirmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma, įdienojus daug kur, ypač vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, pradės lyti, galima ir perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Dienos metu temperatūra bus 18-23 laipsniai šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų, šiaurės 50 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu 8-13, įdienojus 16-20. 21 laipsnį šilumos.

0: savaitę. Temperatūra naktį nukris iki 8-13, o dieną šils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šiandien yra pirmadienis, rugpjūčio 17 diena. Saulė teka 5 val. 55 minutės, leisis 20 val. 50 minučių. Dienos ilgumas 14 val. 55 minutės. Vardu švenčia Hiacintas, Hiacintas, Saulenis, Mažvilė ir Jackus. Sveikiname varduvininkus, radio klausytojams, linkime darbingos savaitės pradžios ir gražaus pirmadienio. Kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
3: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Sipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra,

0: atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.gerusistemos.lt.
1: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
2: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
3: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse. Galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusių su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiku tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti deminimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjui biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo eksportuojamų grūdų transporto priemonių konteinerių ar laivų triumų būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima staupyti net iki 90% įsigyjamo šilumo siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ir sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ar menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebima, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmingesnio darbo, aiškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo, o alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Reklama.
5: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Derų. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
6: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
7: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams – Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Reklama baigėsi.
11: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia tik spėjus.
2: Kaimo Puodžius, o čia žiedimo staklės, užsideda medinės klumpės ir kapšė. Tai klausimas yra, kam užsideda medinės klumpės? Gyvenime, kas yra labai svarbu, ritmas. Ritmas, kaukšėjimas. Kaukšė, kaukšė. Geras meistras nužiedžia 110 štukų. 10 štukų ant broko. Ant elektrinių galima ir daugiau nužiesti. Bet kaip nužiesti ant tokio medinio? Čia mano tėvų žiedimus tarpės. Tėvą buvo įstasys mums įsakyti.
3: Ar jau žiedi?
2: Moku, aš nužiesiu, bet sunkiai. Sunkiai.
1: Ten tėvai?
2: Ten jo tėvų man tokio. Tėvas mano saksofonistas buvo.

0: Džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Ποντικά Λούζες.
1: Ούτε
2: νόστρα.
1: Ούτε νόστρα.
2: Ούτε νόστρα.

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Pagaliau atėjo senai laukta vasara. Šiandien klausotės laidos pavadinimu Lūžis. Šiandienos pašnekovė yra Morta Miglinaitė, kitaip dar žinoma kaip mergytė Morta. Tai labas, Morta, ir kaip tu jauties tokį gražų vasaros vakarą?
1: Labas, labai gerai jaučiuosi, pagaliau šilta, pagaliau šviesu, didelę dienos dalį.
0: Tikrai. Pagaliau tą vasarą atėjo tokia laukta, nu nors man tai tikrai. Ką tik klausėtės klausytai Mortos per interliudą, tai kaip ir intro jos EP pavadinimų bailė. Ir mano pirmas va toks ir būtų klausimas, kokią tu norėjai perteikti žinutę ir tą tokią nuotaiką klausytojui.
1: Tai visas EP gimė iš tokių prisiminimų, kaip ir interliudą girdisi, tenai yra mano asmeniniai garso įrašai kažkokie panaudoti. Ir prie tų prisiminimų vis kažkaip grįždavau, juose daug tokio ilgesio, klausimų, jausmų, kurių gal, nežinau, nemokėjau paleisti ilgai. Tai, nežinau, manau, kad gal, kad klausytojams išsinešti, kad ir visokie tokie išgyvenimai ar skausmingi kažkaip gali virsti kažką gražaus.
0: Man asmeniškai, kai perklausiau to interliudo, tiesiog ta tokia šiluma ir tas toks nostalgiškumas biški, bet apie tavo dar EP bailė pavadinimo biški dar toliau pakalbėsim apie tai, bet gal dabar ir galėtum truputį ir prisistatyti ir papasakoti apie save.
1: Tai aš esu Morta. Mergytė Morta. Tai va, išleido savo pirmą mini albumą neseniai, kuriu ir toliau. Nežinau, mano muzika tokia gal lyriška visai, toks singer-songwriter gal priskirčiau žanrui. Tai tiek turbūt apie mano muziką.
0: O kiek maždaug laiko, kuri jau nesiužfiksavus?
1: Kuriu gal šiaip ne taip ir seniai pradėjau kurti. Dažnai žmonės atlikėjai sako, kai ten pradėjau kurti 5 metų. Ne aš pradėjau kokiu gal 16-15 kažkaip tam laikotarpį labiau. Tada daug laiko viena leidau vasarą. Ir buvau šiaip Austrijoje. Ir tada mėnesį beveik viena visai. Ir ten turėjau pieną. Ir tada vat pradėjau kažkaip kurti visus tuos jausmus, ką aš ten jaučiausi, nelabai ko kalbėjus. Tai tada ir kažkaip pradėjo kurtis muzika.
0: O tada panašiu laikotarpiu ir supratai, kad noriu vat sieti savo gyvenimą su muzika, kurti.
1: Šitą tai jau anksčiau supratau, kažkoks yra didingas jausmas mano vidu jau ilgai, aš net negaliu kartais jo atrodo paaiškinti, kur tiesiog nužinau, kad man reikia būti muzikoj. O kurt irgi labai turėjau didelį norą, bet man tiesiog nepavykdavo. Tai kai pagaliau pavyko, tai nu, dabar aš net neįsivaizduoju kito kažkokio savo gyvenimo varianto be kūrybos.
0: Tu šiaip čia kuri viena, ane? Ar turi kokią tokią grupę ir su ją kuri?
1: Aš kuriu viena, tik tai turiu draugą, prodiuserį, Benas Kukenys, kitaip žinomas kaip Benny. Tai su juo šlifuojam tas dainas, keičiam melodijas, kartais kokį tais žodį pakeičiam, bet tą pagrindą aš pati parašau dažniausiai kambarį su gitara ir tada jau mes keliam tą dainą į kitą lygį su Beno pagalba.
0: Su juo esi, man atrodo, padarius keletą dainų, jeigu neklysta. Tai ar nusimato ateity dar kažkokių tokių panašių kolebų ir su kuo gal norėtum net padaryti?
1: Jo, su Benu turim išleidę mokykloje dar, kai mokėmės vieną dainą. Ir vat visai čia neseniai, prieš kiek čia, birželio pirmą, tai prieš porą dienų išėjo mūsų dar vienas kolebas Beno naujam albume. Tai manau, kad tikrai ir su juo dar turėsim ateity kolebų. Ir ar labai svajoju su kitais atlikėjais. Jų turiu daug nuostabių draugų, kurie kuria. O mano didžiausia svajonė būtų su Donatu Montvidu padaryti kolebą. Kažką panašaus į mano vasarą.
0: Niekada negali žinot, gal ir padarysi. Gyvenimas tai yra nenuspėjimas kartais. O šiaip esi pastebėjus, kada va, tau sekasi rašyti tas va, dainas lengviausiai, ar kai esi gal įskaudinta, ar kai esi vat linksma. Vis tiek manau, kad daugiausia turėtų gautis, kai esi kupinas tų jausmų.
1: Jo, nu man kažkaip dar sunkiai pavyksta parašyti tas linksmas dainas. Man dažnai močiutė sako, kad kodėl tavo dainos tokios liūdnos, sukur kažką linksmo. Bet jo, aš dažniausiai kuriu, kai, nu, kai kažkas labai neseniai, pavyzdžiui, nutiko ir toks, vat, kaip tu sakai, kupinas jausmų esi, kur tiesiog ta tavo taurė pilna ir jau tiesiog bėga pro kraštus, tai tada lengvai tas dainas, gal lengviau jos man pasirašo, aš tiesiog dažniausiai kuriu naktį vakare vėlai, tai būna, kad vat išsilieja tiesiog, atsisėdi ir išsilieja ta daina. Tai ir dažniausiai būna labiau iš tų liūdnų, skausmingų patirčių, negu kad, bet tikiuosi kažkada parašyti ir linksmą dainą, nebūtinai iš skambesio prasmės, bet gal iš žodžių.
0: Sakei, kad kolabų norėtum padaryti su Donatu Montvidu, tai dabar mano kitas klausimas būtų, ar yra koks atlikėjas, kuris vat būtent įtakoja tavo kūrybą?
1: Manau, įtakoja muziką, kurios klausausi, knygos net, kurias skaitau, net filmai žmonės, su kuriais bendrauju, o iš atlikėjų tai... Daug, aš jau klausaus, labai labai stengiuosi įvairiai klausytis muziką, mėgstu labai albumus, tai gal labai mane įkvėpė turbūt tokia atlikėja Lizzie McAlpine, nežinau, ar tiesiog išsisakau jos pavardę, yra Adrian Lenker ir jos grupė Big Thief taip pat, Phoebe Bridget ir visus šitie. Tokie vis dėl to liūdnesni irgi, liūdnesnė pusė jų muzika. O Lietuvoje tai labai mėgstu abudu grupę. Kamanių Šilelį, Gabrielę Vilkickytę. Nu jo, jaučiu. Šitie pagrindė tokie.
0: O esi pagalvojus, jeigu ne muzika, ką veiktum gyvenime?
1: Ne, nesu. Neįsivaizduoju, ką veikiau. Neturiu jokio kito plano, tai tikiuosi, kad šitas planas pasiseks, nes jeigu ne, nežinau, ką reikės galvoti kitą.
0: Esi baigęs konservatoriją, tai kaip manai, ar būtum tapus muzikantė, jei nebūtum ėjusi į ją?
1: Manau, kad būčiau, bet nežinau, ar su tokiu mindsetu kaip šiandien, su tokiu požiūriu muziką kaip šiandien. Kažkaip aš nežinau, turėjau mokytą konservatorijoje, kuri mane labai užaugino, kaip, nu, man tokia mamos vaidmuo, kad būna žmonės, su kuriais susipažįsti, kurie labai žymę palieka tavį. Tai vat, man buvo mano mokytoja. Ir šiaip žmonės, su kuriais ten susipažinau, tas pats Benas, ten su juo susipažinom ir šiaip daug mano kitų draugų, kurie mane labai įkvepia, moko. Ir šiaip tas pradėjo labiau domėtis muzika, ne šiaip, kad klausytis, bet domėtis istoriją, domėtis atlikėjų, žiūrėti interviu, pasižiūrėti, kaip jie kuria ir įsigilint labiau gal.
0: Sakei, kad tavo požiūris į muziką būtų kitoks, tai koks būtų tas vat požiūris?
1: Nu, aš čia tik spėju, negaliu pasakyti, būtų jis kitoks, bet aš esu iš tokio mažo miestelio, Kybartų, tai nežinau, ar kurčiau gal, arba gal ne taip kaip dabar, kad kuriu, bijau, kad man muzika būtų buvus tokia, nenoriu nieko žeist, bet nenorėčiau būti vestuvų muzikantė vadinama gal, o turbūt manau, kad gali būt, kad taip būtų buvę. Nežinau, ar čia tinkamai, jeigu gal čia kažką žeist.
0: Įpusėjom į laidą ir dabar kokia daina iš tavo atsukurtų gal tau suteikia tą tokį didžiausią malonumą?
1: Iš būtent šio EP, tai man gal artimiausia tokia, tai būtų Nustoji kalbėti, kas turbūt bus nepopuliari nuomonė, bet nežinau, man tas visas toks tikrumas toj dainoj, tie garsai tokie palikti, nederinta gitarą, tam paliktas yra pats pirmas tos dainos įrašas iš vis mano tas telefoninis voice memo. Tai man jinai kažkokia tokia tikra, tokia, nežinau, trapi visa, kad man jie turbūt labiausiai ir kažkaip įstringa.
0: Gerai, taigi ir pasiklausykime daina pavadinimu Nustojai kalbėti.

0: Taigi, ką tik klausėtės dainos pavadinimu Nustoji kalbėti ir šiaip tu savo dainas esi parodžius publikai, atlikus gyvaijas, ar dar nebuvo tokios galimybės?
1: Buvo prieš kiek čia laiko, mėnesį, gal daugiau, turėjau koncertą estradoje Vilniuje. Tai ten su grupe grojom albumo dainas, daug naujų dainų ir nu, buvo labai labai smagi patirtis.
0: Ar išgirsime tas naujas dainas tuoj, ar įrašymo procese jos jau yra?
1: Nu jo, tokiam gvildenimo dar ieškojimo, kaip jos čia geriau man skambėtų procese, tai tikrai išgirsit, nebejoju.
0: Gerai, dabar tas momentas, kai norėčiau grįžti ir pakalbėti biškį apie tavo tą EP pavadinimu Bailė. Taigi, iš viso, kaip vat, sugalvoji parašyti apie tą bailumą, nes yra keletą dainų, kur labai ir atsiskleidžia vat, tas, kaip sakau, bailumas.
1: Tai aš, kai rašiau dainas, tai negalvojau, kad aš rašau apie baimę, arba negalvojau, kad vadinsis albumas Bailė, čia buvo labai paskutinės sekundės, toks kažkoks šovė į galvą, kaip nežinau visą tą pavadint. Tai paskui, kai klausiausi tų vat, visų dainų traukinyje važiuojant, kai jau man norėjos to pavadinimo kažkokio prasmingesnio, tai supratau, kad labai daug dainų sieja baimį, kad labai daug šneku apie būtent tą, ten dainuoju, kokie būtume, jei mažiau bijotume, ar tau baisu ir visus tos. Tai taip va, tai kažkaip negalvojau gal, kad rašau apie baimę, bet galų gale susisiejo viskas, dėl to pavadinau albumą Bailė.
0: Tai žinutė pagrindinė būtų iš tavo EP, kad kaip ir nebijoti žengti tų vat žingsnių, nebijoti vat to gyvenimo, ar aš klystu?
1: Nu jo, gal ir taip galima sudėlioti, aš manau, kad tas visas albumas yra apie drąsą baimėje būti gal labiau negu kad apie baimę bijau ir nieko dėl to nedarau, tai kažkaip kviečiu visus drįsti net ir bijot tiesiog leist savo.
0: Kai vat įrašinėjai šitą EP, ar buvo kažkoks toks įsimintiniausias gal įvykis, ar tai buvo iššūkis, kurį turėjai įveikti, ar tai tiesiog juokingas koks momentas, kas tau labiausiai įsiminė?
1: Įrašinėjom, tai turbūt tiesiog laikas studijoje su Benu, mes labai geri draugai, tai mes labai daug ir juokdomės ir eidavom pasivaikščioti, jeigu mūsų užpinsta, tai labai smagus šiai procesas buvo, dėl nu, nieko ten labai nepergyvenau. Buvo sunkiau parašyti, gal pabaigt dainą Atimk, labai užstrikom tiesiai, nes aš labai turėjau aiškią viziją, kaip noriu, kad jis skambėtų, bet kažkaip man ten tai žodžių per daug buvo priedainyje, tai melodija ten nekokia, bet labai džiaugiuosi, kad mums pavyko ją padaryti taip, kaip jinai skamba. Šiandien labai didžiuojus tuo, man irgi labai labai mylima daina, o labiausiai įsiminęs šiaip per visą tą vat, kūrybos procesą, nes mes kūrim ne tik vat, muziką, bet ir vizualų tą albumą, tai turim vizualus kiekvienai dainai ir klipą muzikinį. Tai kai filmavom įpročio klipą, tai aš susisodinau draugus į mašiną ir važiavom pas mano močiutę į kaimą, į Vištyčio kaimą ir ten filmavom klipą ir tada grįžom pas močiutę ir ten buvo nuklotas maisto stalas visas su šventiniu servizu ir mes ten visi sėdėjom ir valgėm ir filmavom mano pirmąjį klipą pačiai pirmai dainai, tai labai kažkaip buvo miela ir smagu prisiminti.
0: Kai pamačiau, kad yra vizualai šitie ir kai aš juos peržiūrėjau, aš labai nustebau, nes dauguma atlikėjų, jie įrašo tas dainas ir tokie, kur greičiau įrašyti ir paleisti Spotify'ų ir jie dažniausiai net nepagalvoja apie tos vizualus ir eiktų savo, kai aš pamačiau, kad ten yra vizualai, vau, man kažkas buvo. Tai aš kaip tik ir kviečiu klausytojus pasižiūrėti tos vizualus, nes nepasigailėsi, taip pat kaip ir paklausyti Mortos dainų. Ir dabar jau, kadangi laida artėja į pabaigą, gal tu turėtum kokį palinkėjimą sau, ateičiai ar klausytojams?
1: Dar noriu paminėti vizualus ir klipą filmavo Dovydas Bučas, labai mylimas operatorius, ar kaip jį čia pavadinti. O palinkėjimas sau, geras palinkėjimas sau. Nu, turbūt išlikt sau atvira tikra, kažkaip nepamest to savitumo, kažkokio unikalumo, asmenybės, nesimažint prieš nieką, o klausytojams klausytis geros muzikos, kuri jūs įkvėpia patiems kurt, linkiu, kad nebūtinai muzika, bet šiaip manau, kad gyvenimas tam duotas, kad kurtume. Tai va.
0: Ačiū tau, Morta, kad sutikai būti mano laidos pašnekove. Ir šiandien, klausytojai, aš jums norėčiau palinkėti tos šilumos, ramybės, kad grįžę namo galėtumėt atsipalaiduoti. Ir su jumis buvo laida pavadinimu Lūžis, su jos vedėja Augustė. Ir šiandienos pašnekovė Morta, pasiklausykime dar vienos jos dainos pavadinimu Įprotis. Iki kitų kartų.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje veikiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienis, rugpjūčio 17 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Kaip skelbia Ukrainos gynybos ministerija, dėl sekmadienį naktį vykdytos atakos Maskvos srityje sutrikdyta 7 iš 10 Valberis logistikos centrų veikla. Ukraina vis dažniau taikosi su internetinė parduotuvė Valberis susijusius sandėlius, teikdama, kad jos smūgiai yra atsakas į Maskvos vykdomą Ukrainos miestų ir infrastruktūros bombardavimą. Nuo Liepos vidurio Ukraina smogė 20 Valberis sandėlių ir pastatų. Ukrainiečių dronų spiečiams smogus gyvenamajam rajonui pietinėje Rostovo srityje žuvo 5 žmonės, pranešė srities gubernatorius. Dar 2 žmonės žuvo Belgorado ir Maskvos srityje. Rumunija skelbė, kad NATO oro policijos naikintuvas numušė iš Moldovos skridusį droną. Ukrainoje per rusų smūgių žuvo mažiausia 5 žmonės. Ukraina vėl atakavo Valberis logistikos centrus. Irano kariuomenė paskyrė beveik 30 tūkstančių dolerių vertės premiją už kiekvieną nužudytą ar paimtą į nelaisvę Jungtinių Amerikos valstijų kareivį. Pranešama tai ir teigiama, kad moterims, kurioms paims į nelaisvę arba nužudys Jungtinių Amerikos valstijų karius, būtų mokama dvigubai didesnė suma. Nurodoma, kad šią premiją pasiūlė Irano kariuomenės vadas Amiras Hatami. Tuo tarpu karinė įtampa tarp Jungtinių valstijų ir Irano vis nemažėja. Pastarosiomis savaitėmis abi šalys ne kartą pažydė Birželio 17 dienos pasirašyta pagrindų susitarimą, kuria buvo numatyta visiškai užbaigti karą visose frontuose. 8 musulmoniškų šalių užsienio reikalų ministrai sekmadienį pasmerkė Izraelio pareiškimą apie atmetamą neseniai paskelbtą veiksmų planą, kuris buvo parengtas siekiant visapusiškai gyvendinti Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo taikos planą Gazos ruožui. Saudo Arabijos, Egipto, Jordanijos, Pakistano, Indonezijos, Turkijos, Kataro ir Jungtinių Arabų Emiratų diplomatijos vadovai bendrame pareiškime pabrėžė, kad jie smerkė Izraelio paskelbimą apie įgyvendinimo planą bei Palestinos valstybingumo atmetimą. Jie apkaltino Izraelį kenkiant plano įgyvendinimui ir pastangoms, kurių imamasi siekiant teisingos ir ilgalaikės taikos. Uraganas Lala nusiaubė Havajų didžiąją salą, atnešdamas niokojančius vėjus ir smarkės liūtis, praneša pareigūnai. Jungtinių Amerikos valstijų interneto svetainė Power Outage su duomenėmis naktį į sekmadienį didžiojoje kaimynėje saloje be elektros buvo likę beveik 130 tūkstančių vartotojų. Vietos žiniasklaida pranešė, kad maždaug 200 tūkstančių gyventojų turinčioje didžiojoje saloje išvartyti medžiai, uždaryti keliai bei kilo dideli potviniai. Havajų gubernatorius paragino gyventojus vengti kelių. Per automobilio avariją didžiosios salos pietuose žuvo vienas žmogus. Rusijos valdžia iškėlė baudžiamąją bylą Vokietijos žurnalistui dėl jo per spaudos konferenciją Ukrainos prezidentui Valdimirui Zelenskui išduoto klausimo apie Rusijos karių žudimą. Sekmadienį pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra. Vokietijos laikraščio korespondentas tyriamas dėl įtarimų neapykantos ir priešiškumo kurstimo. Šiuo metu Rusijos pareigūnai sprendžia ir paskelbti vienoje dirbančio ir pietryčio Europos aktualijos laikraščiui nušviečiančio žurnalisto tarptautinę paiešką. Kaip teigiama, anksčiau šį mėnesį per spaudos konferenciją Belgrade, korespondentas Zelenskio paklausė, ką europiečiai galėtų padaryti, kad padėtų Ukrainai nukauti daugiau Rusijos karių. Šis klausimas sulaukė aštrios kritikos. Rumunijoje sekmadienį numuštas dronas tikriausiai yra rusiškos kilmės, pareiškė NATO Europos štabo atstovas spaudai. Būtent kalbėdamas apie droną, kurį virš Rumunijos numušė Ispanijos naikintuvas, NATO atstovas sakė, kad aljansas nuolat yra padidintos parengties būsenoje ir yra pasirengęs ginti, bet kokios grėsmės. Papildomos sekmadienį vykusio incidento aplinkybės vis dar tyriamos, tačiau sprendžiant, iš visko yra dronas rusiškas. Rumunijos gynybos ministerija nepatikslino drono kilmės, pareiškusi, kad jie aptiko radarai, kai jis skrido į šalį iš kaimininės Moldovos už 24 km į šiaurę nuo Galacijo miesto Rumunijos rytuose. Per miškų gaisrą Graikijos Salamino saloje esančioje į vakarus nuo Atėnų žuvo du žmonės sekmadienį, remdamas ugniagesių tarnybų pranešimais, teigė vietinis transliuotojas. Žuvusiųjų kūnai rasti peristerijos vietovėje salos pietuose. Aukų tapatybės kol kas nenustatytos. Stiprus vėjas smarkiai apsunkino pastangą suvaldyti liepsnas. Civilinės saugos tarnybos perspėjo, kad platesniame Atėnų regiono miškų gaisrų pavojus yra labai didelis. Policijos teigimu sekmadienį iš Zimbabvės Karibos ežero ištraukus dar 8 kūnus, šią savaitę vykusio kelto avarijos aukų skaičius išaugo iki 80. Perkrautas keleivinis keltas, kurį eksploatavo vyriausybinė kaimo infrastruktūros plėtros agentūra, neramiuose vandenyse apsivertė antradienį. Tokie nelaimingi atsitikimai didžiuliame su Zambija besiribojančiame ežere nutinka retai. Po to, kai 2026 metų rugpjūčio 16 dieną buvo ištraukti dar 8 kūnai, Karibos rida laivo avarijos aukų skaičius dabar siekia 80. Manoma, kad tai buvo daugiausia gyvybių nusinešusi tokio pobūdžio avarija šalies istorijoje. Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong-unas Rusijos prezidentui Putinui pareiškė, jog didžiuojasi tvirtais jų šalių tarpusavio ryšiais. Pasak analitikų, nuo tada, kai Rusija 2022 metų vasarį pradėjo visapusišką invaziją į Ukrainą, Šiaurės Korėja tapo viena iš pagrindinių Kremliaus sąjungininkių. Jų teigimu, Pchenjanas siunčia karius į Rusijos karą, Ukrainoje mainais į ekonominę naudą bei karinės technologijas. Visada didžiuojasi galėdamas tikėtis dar puikesnės dvišalių santykių ateities, kartu su jumis puoselėdamas Šiaurės Korėjos ir Rusijos tarpusavio ryšius, kurie tęsia bendros kovos istoriją, teigė Kim Jong-unas viešame laiške Putinui. Gaisras kilęs naktį iš šeštadienio į sekmadienį Sanoko liaudies architektūros muziejuje po atviru dangumi pietrytinėje Lenkijos dalyje visiškai sunaikino senovinę medinę bažnyčią, pastatytą dar 1667 metais. Paveldo parko apsaugos darbuotojai pavojų paskelbė 1:20 nakties pastebėję gaisrą Švento Nikolajaus bažnyčioje kadaise stovėjusioje Bančal Dolinio kaime. Bažnyčioje buvo du senoviniai vargonai, kurie buvo net senesni už patį pastatą. Sekmadienį ryte per spaudos konferenciją sakė muziejaus vadovas. Kaip pranešama, ugniagesių tarnybos atstovai įvykio vietą gesinti gaisrą, kuris jau buvo visiškai apėmęs bažnyčią ir kėlė grėsmę maždaug 10 kitų medinių pastatų, esančių 50 metrų spinduliu, buvo išsiųsta apie 140 ugniagesių. Talibano vyriausybė šeštadienį atšventė 5 metus Afganistano valdžioje. Jos rėmėjai išėjo į gatves, o kritikai pasmerkė griežtėjančius apribojimus visose kasdienio gyvenimo srityse. Afganistaniečiai susigrūdo į vėliavomis puoštus automobilius ir važinėjo po Kabulą visą dieną, kuri, pasak vyriausybės atstovų, būtent bus įrašyta aukso raidėmis Afganistano istorijoje. Šimtai žmonių susirinko aikštėje šalia buvusios Jungtinių Amerikos valstijų ambasados, o iš karinių sraigtasparnių buvo mėtomos gėlės ant sportininkų parado, kuriame buvo tik vyrai, nes moterims dalyvauti sporte Afganistane yra draudžiama. Rytų Belgijoje esančioje gamtos rezervate siaučiantis miško gaisras didžiausio šalies naujosio istorijoje. Per parą išsiplėtė daugiau nei 2 times ir apėmė apie 3000 hektarų, sekmadienį pranešė vietos pareigūnai. Valonijos regiono vyriausybės atnaujintais duomenimis per naktį buvo sutelkta daugiau nei 250 ugniagesių ir kitų gelbėjimo tarnybų darbuotojų, tačiau sąlygos išlieka itin sudėtingos. Praėjus 2 dienoms nuo gaisro protrūkio aukštųjų fenų parke. Ir pabaigai, rusai Kaliningrado srityje skundžiasi svetimšaliais bebrais. Būtent šių graužikų iš Lenkijos ir Lietuvos migracija vadina invazija iš NATO teritorijos. Vietos gyventojai, kaip prašoma, jau maždaug 2 mėnesius skundžiasi, esą šių gyvūnų pastatytos užtvankos trukdo vandens nutekėjimui. Todėl vandens telkiniai užlieja laukus ir miškus, o teritorijos ima pelkėti. Remiantis Rusijos žiniasklaida, maždaug 100 savanorių jau išardė 43 bebrų užtvankas. Dalis jų buvo prie sienų su Lenkija ir Lietuva. Todėl rusai tikrai jas vadino invazija iš NATO šalių. Bebrai, pasirodo, yra NATO kareiviai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad pirmadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma, įdienojus daug kur, ypač vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, pradės lyti, galima ir perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Dienos metu temperatūra bus 18-23 laipsniai šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų, šiaurės 50 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu 8-13, įdienojus 16-20. dvidešimt vienas laipsnį šilumos. Trečiadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį šiaurės vakarų, vakarų 5-10 metrų per sekundę. Dieną pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nukris iki 8-13, o dieną šils iki 19-24 laipsnių šilumos. Diena yra pirmadienis, rugpjūčio 17 diena. Saulė teka 5:55, leisis 20:50. Dienos ilgumas 14:55. Vardovės švenčia Hiacintas, Hiacintas, Saulenis, Mažvilė ir Jackus. Sveikiname varduvininkus, radio klausytojams, linkime darbingos savaitės pradžios ir gražaus pirmadienio. Kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
4: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
5: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų GN Liūdniausia vasara.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 103,9 FM. Tai Utenos radijas.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 36 vietoje Mir ir Bielskis radau save.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. Simon Mac, Rugiose prie bedugnės.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Čia Utenos radijas.
3: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformą.

0: Neklausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės. Mama Top 40.
1: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: per disciplina ir valia.
1: Čia speciali operacija.
2: Čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
3: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimėska. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: And it goes a little something like this.

0: Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Vakarienė tau žadėta, tris savaitės planavau. Susimauti nenorėjau, bet norėjau kaip geriau. Rodos viską, viską spėjau ir net apskaičiavau. Restoranas, maistas, gėlės, saksofoną užsakiau. Bet jau pusvalandį sėdi sutrikus ir viena. Mobilus man išsikrovė.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

Dienas radijas.

3 ir 9 FM.

kuprinę. Iš jos gali, gali pažinti mane. Knygos apie mirtis asmenį, apie gimimą, o pati kuprinė ežero dugne. Aš palikau save giliai dugne, kad jie visi galėtų mane teisti. Ačiū, kai visos

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
1: Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Labai.